Mailbox of...

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat. Trezire, îmbrăcat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici! Urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
3: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
6: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Ca.
1: Părinții sunt părinți.
2: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
3: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre speranță. Speranța este mai mult decât o emoție, este o trăire. Se vorbește puțin despre ea, însă este una dintre cele mai importante stări, pentru că ne oferă o perspectivă de viitor. Uneori, speranța este lumina care ne ghidează prin perioadele mai întunecate ale vieții, atunci când nu vedem încă o soluție, dar alegem să credem că ea poate apărea. Tu când ai simțit ultima dată speranță? Poate într-un moment dificil, când nu știai exact cum se vor rezolva lucrurile, dar ai continuat să mergi înainte. Ce te-a ajutat atunci să nu renunți? Și pentru copil, speranța poate fi o resursă importantă. Atunci când trece printr-o situație grea, îl putem ajuta să privească și spre ceea ce își dorește să se întâmple. Îl putem întreba, ce sper să se întâmple pentru tine? Cum ți-ai dori să fie lucrurile? Sau, ce ai putea face pentru a te apropia de ceea ce speri? Putem, de asemenea, să le povestim copiilor despre propriile momente dificile, despre o perioadă în care ne-a fost greu, dar am avut speranță și aceasta ne-a ajutat să continuăm. Copilul învață astfel că speranța nu înseamnă că totul va fi întotdeauna bine, ci că putem găsi în noi resursele pentru a merge mai departe, chiar și atunci când ne este greu. Este important să cultivăm speranța în familie și să lăsăm loc pentru întrebări despre viitor, despre dorințe și despre lucrurile pe care ni le imaginăm. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu speranța și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
2: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre ambliopie sau despre ochiul leneș și ne va explica doamna doctor Roxana Cozubaș, medic oftalmolog, despre ce este vorba. Bine ai revenit, Roxana!
2: Bine v-am regăsit!
1: Hai să încercăm să definim ambliopia, ochiul leneș.
2: Ochiul leneș se referă la o stare care apare în general în prima parte a vieții și pe care noi o constatăm la controle oftalmologice de rutină și ne dorim ca să o constatăm undeva în jurul vârstei de 3-4 ani ca să putem să rezolvăm ceva. Se referă la faptul că acel ochi, indiferent de ce dioptrie ar avea nevoie și ce lentile i-am pune în fața lui, el nu reușește să distingă totul corect, așa cum o face ochiul congener, ochiul celălalt. Practic, acel
1: ochi sănătos.
2: Exact, practic ochiul acesta leneș reușește să vadă un procent mai mic de acuitate vizuală față de celălalt.
1: Și corecțiile acestea le poți face până la o anumită vârstă? De ce? Pentru că am reținut sublinierea pe care ai făcut-o, bine ar fi la 3-4 ani, deci cam atunci este primul consult oftalmologic, bine, primul ideal. Este în maternitate, când se naște copilul, după care ideal ar fi, dacă nu observăm noi probleme la copil, ideal ar fi atunci când el poate comunica și înțelege anumite lucruri, în jurul vârstei de 3-4 ani, cum spuneai, să mergem la primul consult oftalmologic adevărat, astfel încât să ne asigurăm că nu sunt, Doamne ferește, astfel de probleme, pentru că altfel nu mai pot fi corectate?
2: Da, practic, noi de fapt și de drept vedem cu ajutorul creierului. Ochii sunt cei care doar transmit informația către creier și el este cel care interpretează imaginile pe care noi le percepem. Și atunci, dacă unul dintre ochi percepe o imagine distorsionată, mult diferită față de celălalt, creierul în timp anulează informația pe care o primește de acolo și, practic, întrerupe calea de comunicare dintre ochi și creier. Și atunci, această cale de comunicare poate fi remodelată și să reeducăm creierul să perceapă imaginile prin acel ochi doar până la vârsta de 7-8 ani. După această vârstă, căile se închid și rezultatele sunt mult, mult mai slabe decât cum am putea lucra până în vârsta de 7-8 ani. De asta zic că e bine să găsim la 3-4 ani ca să avem timp să tratăm și să și ne asigurăm de un rezultat bun.
1: Așa ar fi minunat să se întâmple. Hai să vedem și în ce ar consta tratamentul, corecția ochiului leneș, și spuneai că se poate face după 3-4 ani până spre 7-8 ani.
2: Există cazuri în care identificăm posibilitatea de a genera o ambliopie chiar și la vârste mai mici, la acele screening-uri inițiale, chiar atunci când copilul nu citește, deci noi nu putem să-i luăm o acuitate vizuală, nu putem să vedem cât la sută vede, dar avem anumite indicii. De exemplu, există o optoză palpebrală, o pleoapă care este căzută peste un ochi și atunci ochiul respectiv nu percepe informația corect. Mai există diferențe între viciile de refracție, adică noi facem măsurătoarea, repet, la pacientul care încă nu vorbește, un an și jumătate, 2 ani, și constatăm o diferență de dioptrie între cei doi ochi de 2-3 dioptrii, adică la un ochi are 0 sau în jur de 0, iar la celălalt are plus 3. Atunci deja se ridică un semn de întrebare că ochiul respectiv cu plus 3 poate să ajungă să fie leneș. Și noi deja începem să aplicăm tratamentul de atunci, de la un an și ceva, 2 ani. În general, tratamentul este sub formă de ochelari, dacă vorbim de această anizometropie, de diferența de dioptrii între cei doi ochi, combinat, deci ochelarii care se vor purta pe tot parcursul zilei, combinat cu un plasture prin care să se acopere ochiul sănătos, ca să-l forțăm pe cel cu această problemă, ochiul leneș, să-l forțăm să reînceapă să transmită informații către creier.
1: Deci, practic, în timpul zilei, spuneai, se acoperă ochiul sănătos, astfel încât să-l forțezi pe cel leneș să funcționeze.
2: Exact.
1: Și intervale de timp indicate de medic în funcție de gravitatea fiecărui caz, pacient?
2: În general, începem cu 2-4 ore pe zi, pot să fie și în etape, nu neapărat totul dintr-o bucată, dar, din păcate, e o luptă de lungă durată, adică vorbim de luni, poate chiar ani de zile, în care copilul să ajungă să recupereze până la vedere 100%. Și nu ne oprim până nu suntem siguri că este în regulă. Adică nu întrerupem ocluzia dintr-o dată brusc dacă am atins 100%, o scădem treptat.
1: Și cum se acoperă ochiul sănătos? Pe vremuri erau acele ca o ventuză, se punea, mă rog, și
2: există, da, cea mai sănătoasă variantă este cea prin care acoperim direct ochiul, efectiv se pune pe piele un plasture, pentru că suntem siguri că acel copil nu va fura, între ghilimele, să se uite pe dedesubt, pe sub lentilă, pe sub plasture și așa mai departe.
1: Destul de greu totuși ca un copil să stea cu pansament la ochi timp de 3-4 ore pe zi,
2: da,
1: să zicem.
2: Este greu, dar rezultatele sunt spectaculoase și e păcat să lași un astfel de copil și să te lași intimidat. Eu tot timpul le spun, discuția e foarte greoaie și de făcut cu părinții și mai ales cu bunicii, care sunt, au impresia că le torturăm copiii cu astfel de tratamente. Există și varianta instilării unor picături în acel ochi, adică să-l facem să vadă un pic mai în ceață, dar dacă diferența este foarte mare, un ochi vede 10% și celălalt 100%, ochiul cu 100% vedere, degeaba îl încețoșezi prin acele picături, că nu o să ajungă să vadă mai slab decât cel 10%. Deci nu este eficient.
1: Destul metoda de aur este asta. Da. Să acoperim, spuneai, cu bandaj ochiul sănătos.
2: Da, există niște plasturi colorați cu fluturași, nu e chiar așa de... De obicei le
1: spun... Sau bandaj în formă de pirat.
2: Exact, și le mai zic părinților să-și pună și lor, sau frățiorului mai mare, sau surioarei.
1: Da, ca să fie așa, ca o modă. Da, ar putea fi, exact ca la aparatele dentare, că între timp cam așa au devenit asortate. Adulții la fel poartă. Deci, da, iată, contează foarte mult susținerea și sprijinul familiei, modul cum părinții îi spuneai și buniți și înțeleg aceste lucruri astfel încât să-l convingă pe copil. Nu e simplu, dar spuneai că merită în felul acesta salvezi vederea ochiului respectiv. Altfel, dacă nu faci tratamentul la timp pentru că n-ai descoperit boala sau că nu l-ai convins pe copil să stea, iată, cu ochiul acoperit,
2: rămâne cu acea vedere slabă toată viața. Din fericire, să zic, nu evoluează în niciun fel, dar acel pacient este condamnat la o vedere slabă pe unul dintre ochi.
1: Deci, practic, își pierde vederea pe ochiul respectiv în timp.
2: Da, pierde și anumite șanse la diverse meserii, pentru că există meserii în care ai nevoie de o vedere bună pe amândoi ochii. Există riscul ca la un moment dat, dacă va primi vreo lovitură sau dacă va avea ceva la ochiul bun, sănătos, să rămână cu vederea slabă de pe ochiul celălalt.
1: Da. Neplăcut. Ideal ar fi să urmeze copilul tratamentul la timp, astfel încât vederea pe ochiul slab să-i fie salvată. Mulțumim pentru sfaturi, Roxana, și te așteptăm să revii.
2: Cu drag, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă în sucul copilului până la ultima picătură.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Papi, Ali,
10: Roro,
11: Floppy,
12: Easy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
14: Bună! Sunt Veve, veverița energică de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă. Sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
10: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
11: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
12: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
11: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
15: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
16: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. O dată pe an, fă și tu ceva pentru el.
15: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
17: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Premierul desemnat Sigrid Mureșan a declarat marți după întâlnirea cu parlamentarii PNL că nu își va depune mandatul și va continua negocierile. Premierul desemnat le-a prezentat parlamentarilor liberali măsuri din programul de guvernare, amintind între altele reducerea numărului de parlamentari în conformitate cu recensământul, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale fără cumul pensie-salariu de la stat, managementul performant la companiile de stat, arătând că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului, au precizat surse liberale. Din soare de toamnă la munte, un strat fin de zăpadă s-a așternut pe Transfăgărășan, la Bâlea Lac, dar și pe Transalpina. În toată țara vremea s-a schimbat radical față de zilele trecute, temperaturile au scăzut cu mai mult de 10 grade și au început ploile de sezon. Criza mondială de motorină s-ar putea prelungi și în 2027, arată o analiză Reuters. Ea poate fi atenuată în primele luni ale anului viitor în funcție de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. La fel de important este ca rafineriile existente să lucreze la capacitate maximă. O gură de oxigen ar putea veni și din partea Chinei, mai arată Reuters, care și-a intensificat exporturile în ultima vreme. Inflația și-a încetinit ritmul de creștere luna trecută, când a coborât la 6,17% de la 8,16% în iulie. Deși rata anuală a inflației a coborât în august cu aproape 2%, serviciile au continuat să se scumpească mult mai rapid, cu aproape 11,3% într-un an. Spre comparație, mărfurile nealimentare au avut o creștere de circa 6,4%, iar alimentele de ușor peste 2,6%. Pentru gospodării, diferența contează, mai ales pentru că multe servicii sunt cheltuieli de care oamenii nu se pot lipsi. La final, datele meteo. Vremea rămâne rece în toată țara, iar în jumătatea nordică va fi local deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări temporare și averse, mai ales ziua, în zonele montane, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. Vor fi și

electrice, iar la altitudine peste 1800 de metri sunt posibile trecători la poviță și ninsoare. Vântul va fi slab și moderat, dar la munte, în special în Carpații meridionali și de curbură, rafalele pot ajunge la 60-70 de km pe oră. Intensificări temporare de 35-45 de km pe oră vor fi și în sud-vestul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunga Dunării. Minimele vor coborî până la 3 grade în depresiuni și în zona dealurilor subcarpatice, iar pe litoral vor ajunge la 13 grade. Noaptea se va forma ceață, mai ales în estul Transilvaniei. În București, vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea, ziua vor fi înnorări și averse slabe, iar temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade, cu o minimă de 7-9 grade Celsius. La Timișoara vor fi 19 grade, la Brașov 14 grade și la Craiova 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începeți dimineața!

0: Bici dimineața.
1: Neața, bună dimineața.
0: Salut. Bună tuturor.
1: Hei, salutare prieteni. Este 77 minute, 23 septembrie, miercuri. Bine ați venit pe aici. Ce
2: Voi știți preferați, uitați-l pe domnul Bici. Bună, Bici.
0: Bună.
2: Ce colorat ești îmbrăcat astăzi.
0: Mulțumesc.
2: Domnul Șaraiți, bună dimineața.
0: Bună.
2: Ce faceți, prieten? Vă simțiți bine?
0: Da.
3: Foarte bine.
2: A început o nouă zi?
0: Da.
3: O zi de miercuri. O zi de miercuri răcoroasă, dar curată, așa mi se pare.

0: De aerul e foarte proaspăt.
1: Într-adevăr, dimineața asta a fost răcoare. Deci vezi? Dacă n-ați plecat încă de acasă, a luat o gecuță pe voi gecuță, că este răcoare în dimineața asta.
0: Dar și umbrela.
2: Dar și aseară a fost răcoare. Așa
1: și
2: un
1: aseară a fost, da, a bătut vântul.
2: Da.
0: A suflat tare, tare, ce a bătut. A fost nervos, nu știu cine era.
2: Dar sufletele noastre sunt calde. Așa
1: bun,
2: se face, nu?
1: Prieteni, astăzi alături de noi avem pe prietenii de la Asmodei, care este un producător și distribuitor mondial de jocuri de societate, îndreptate către o audiență tot mai interesată de jocuri ca formă de divertisment, dezvoltare și stil de viață. Și astăzi, prieteni, vom avea de oferit de la ei, ne-au dat să dăm mai departe trei jocuri de societate.
2: Super!
1: Avem trei copii ale jocului Azul, care este unul, poate chiar jocul meu preferat din lume.
0: Păi ai zis că ești expertul la Azul.
1: Sunt unul din cei mai buni jucători din lume de
2: a
1: Azul.
2: A zis că e maestru.
0: Da. Maestru, adică...
2: Dar cine a zis?
1: Este o aplicație în care te poți juca, te joci și acolo faci puncte de rating cum faci la șah.
2: E un rank, un clasament, nu? Da.
0: Și ai zis că te-ai jucat de 1800 de ori.
1: Atât te-am înciuream.
0: Wow!
1: Da.
0: Să te joci un joc de 1800 de ori?
2: O grămadă de ori, dacă ar avea un leu pentru fiecare dată când s-a jucat, ar avea mulți bani.
1: Dacă știu un leu pentru fiecare joc?
0: Da. Uite ce tare vreau. Tu trebuia să pui în pușcutiță ceva de genul. Nu știu, scuze.
1: Am înțeles. Bine.
0: Wow, ce tare, păi asta
1: deci,
0: e super.
1: Azul, pentru cine nu știe ce este Azul, e un joc foarte frumos, cu niște pietricele colorate așa.
0: O tablă, nu?
1: Sunt și tablițe, da. Fiecare jucător are tabla lui și aceste pietre se pun în mijloc acolo în seturi de câte patru. Tu alegi o culoare, o pui la tine pe tablă și încerci să le lipești ca să faci puncte în funcție de cum lipești pietrele respective.
0: Da.
1: Au un punct fiecare, dacă le lipești mai faci câte o...
0: Și piesele alea pătrate și colorate arată ca niște bomboane?
1: Dacă vrei, poți arată, da, arată foarte
2: drăguț. Arată ca un mozaic.
1: Da, păi asta e ideea jocului, da.
2: Da.
1: Să faci un mozaic.
0: De fapt, decorezi, nu?
1: Da, el este... De fapt, el este un joc, ceea ce se numește, cum e șahul, este abstract, adică nu are neapărat o tematică, dar el, povestea este, are și o poveste, că decorezi palatul,
0: Italia
1: sau ceva, nu mai țin minte.
2: Da, că sunt acele modele specifice. Ok,
0: o să-mi placă, adică.
2: E foarte drăguț.
1: Mie îmi place, nu știu.
0: Păi deci... da, dar cine hotărăște că l-a creat cel mai frumos, adică...
1: Ce?
0: Păi nu câștigă cel care creează cel mai frumos și mai ordonat mozaic de pe
1: pământ. Nu, e o strategie. N-are nicio treabă, nu. Arată frumos la final când vezi pietrele alea puse acolo, dar n-are nicio treabă, nu, tu faci puncte. Nu, joci pe puncte.
0: Bine, bravo.
1: Așa.
0: Îmi place. Prieten pământean, deci poți să câștigi astăzi, acum și aici, jocul Azul. Wow.
2: Dacă foarte ne trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp. Și ne răspunzi la o întrebare.
1: Vă las să alegeți voi întrebarea. Eu ofer premiile de la cei de la Asmodei. Voi alegeți întrebarea.
2: Biti,
0: păi,
2: știi ce mă gândeam eu?
0: Nu știu.
2: Să-i întrebăm că jocurile astea de societate le joacă acasă, da?
0: Păi logic.
2: Le joacă acasă, să zicem, cu părinții, cu bunicii, cu frații, cu surorile. Așa, să-i întrebăm dacă există un joc, da? Dacă știu vreun joc de la părinți sau de la bunici.
1: Adică ce joc au învățat de la părinți?
0: Da, bravo, și de la bunici sau de la bunici. Îmi place.
2: Okay. Părinți sau bunici.
1: Bine,
0: atunci sunt de acord.
1: Deci, prieteni, 0725 300 700, ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp, ne răspundeți la întrebarea ce joc v-au învățat părinții sau bunicii voștri.
0: Da.
1: Și intrați în cursă. La final o facem extragere și oferim trei jocuri de societate Azul de la Asmodei. Pregătiți?
0: Da, îmi place.
1: Hai să dăm drumul motoarelor. Să aveți o zi frumoasă la școală, la grădii, baftă, la serviciu. A început exibiții.
2: Neața!
3: Sunt Răua și mă activez puterea iubirii când îl încurajez pe fratele meu la fotbal.
4: Școala de supereroi exibiții.

0: Bună dimineața, prieteni, este 7:15 minute, ne bucurăm foarte tare să fim alături de voi și în dimineața aceasta și astăzi vă oferim 3 jocuri de societate la final de emisiune. Azul, jocul meu preferat.
1: N-am văzut, bravo. Și mă bucur că ai un joc preferat, că toată lumea are un joc preferat, indiferent de vârstă.
0: Da.
1: Deci, care este jocul pe care l-ai învățat de la părinți sau de la bunici? La întrebarea asta, dacă ne răspuns, poți să intri în cursa... În concurs.
2: Bună dimineața, Eti, bună dimineața, Eti, bună dimineața, Andrei. Eu sunt Alexandra din Stadina și am 8 ani și bunicii mei m-au învățat să mă joc păcălici. La revedere!
0: Alexandra!
3: Păcălici!
0: Păcălici!
4: Bună, Eti, bună, Biții, bună, Andrei. Bună, eu sunt Eva din Popești, am 10 ani și eu am învățat șeptică de la bunicul meu și șah de la părinții mei. Pa, Eti, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Pa, pa.
1: Foarte tare. Șeptică. Asta e cu cărți. De
0: da.
1: Joc.
0: Uh-huh. Așa. Știu.
1: Asta. Cred.
3: Bogdan?
0: Uh-huh.
1: Da.
5: Am învățat eu de la Dani. Este
1: papai. Da,
0: Bogdan, nu am înțeles ce ai spus. Te rog, mai întâi o dată, că nici nu știu dacă ai răspuns la întrebare. N-am înțeles.
1: Cred nu că a spus ce joc am învățat eu de la tati, dar nu știu ce joc a spus.
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei! Eu sunt Emilia Condurache și cu sora mea, Iulia, am 7 ani și eu am învățat de la mami Remi și de la tata am învățat Macaua. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Remi și Macaua.
1: Okay. Înseamnă că bunicii acum urmează să te învețe un joc.
0: Tu știi să joci bițică, Remi?
1: Ce?
0: Știi să joci, Remi?
1: Nu, cum să nu știu? Și e talare și tot.
0: Bine.
1: Și îmi și place.
3: Remi,
0: Remi e un joc ciudat.
1: De ce?
0: În
1: ce
0: sensul ciudat? Că pe unde te duci dacă te-ai pus să joci Remi, toată lumea are reguli diferite.
3: Da,
0: nu există ceva diferit.
1: Cam da, ai dreptate.
0: Mai ales că Remi e un joc care se joacă la nivel mondial și în alte țări se joacă complet diferit, Remi. Foarte multe
1: variante. Da.
0: Remi e ca un pachet de cărți, așa. Știi? Poți să joci o groază de chestii cu el.
1: Da, dar îmi place.
0: Și mie îmi place foarte tare.
1: Și mai ales când câștigă, îmi place. Da. Pe tine, prieten pământean, ce joc te-au învățat

0: Profi la A Fi pe Fază. Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva. Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
3: Să încercăm să economisim cât mai multă energie.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este 7:28 de minute și sunteți pe ITBT FM la ITBT Neața. Iată-l pe Biții și iată-l pe ITBT.
1: Dup!
2: Salut!
1: Iată-ne! Ce bucurie mare că azi o să oferim 3 jocuri azuri!
0: Da.
1: Pentru că avem foarte mulți prieteni și astăzi sunt alături de noi cei de la Asmodei.
0: Da.
2: Și ne oferă aceste jocuri, noi le dăm mai departe,
1: da,
2: prin o extragere la finalul emisiunii dintre mesajele vocale de pe WhatsApp.
0: Ne răspundeți la întrebarea: ce joc v-au învățat părinții sau bunicii voștri?
1: Da.
0: Joc de societate, da, lasă ne joc de cărți, de ce joc?
1: De orice, da. Păi, joc. Yes.
0: Îmi place la Azul, e genul de joc care e ușor de învățat.
1: Da.
0: N-are foarte multe reguli, dar după aia, aha, e foarte greu să-ți faci strategiile. Sunt multe strategii pe care le poți face ca să,
1: deci
0: faci,
1: e un joc strategic,
0: da.
1: Și mie îmi place de asta cu strategia, îmi place.
0: Cred că o să placă, Bițică, ți-am zis, pentru că jocul e simplu la bază. Trebuie să iei niște pietre colorate, ți alegi o culoare de acolo,
1: da,
0: și să le pui la tine pe tablă.
1: Am văzut tabla.
0: Dar tot timpul e foarte greu să alegi. E mai bine să iau albastru, e mai bine să iau roșii, să fac mai multe puncte așa. Te gândești la ce o să ia și celălalt jucător. El se joacă în 2, 3 sau 4 jucători, dar cel mai frumos mi se pare în 2.
1: Da?
0: Pentru că te joci, e ca la șac, te joci 1 versus 1 și trebuie să fii foarte atent să te gândești cum să nu-i lași nici celălalt jucător piesele care îl ajută pe el, că poate el o să facă foarte multe puncte dacă ia piesele respective. Și atunci, chit că pe tine poate nu te ajută, dar le iei tu, că e mai bine
1: să
0: așa decât
1: să le iei.
0: Da,
1: e strategia aici. Bun, hai să auzim. Care este jocul pe care te-au învățat, pe care l-ai învățat de la părinți sau bunici?
3: Salut, Biții, salut!
1: Salut!
3: Sunt Bogdan, am 6 ani.
1: Bună, Bogdan!
3: Și ce joc m-a învățat tati e mimă. Papa Iti, papa Biții, papa Andrei.
1: Asta îmi place maxim.
2: Mimă!
1: Da.
2: Charades.
1: Râd. De ce râd la jocul ăsta? Asta îmi place cel mai tare.
4: Vreau să-mi fie Daniela.
2: Daniela?
4: Și mami m-a învățat să joc război.
0: Așa.
2: Jocul de cărți.
5: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Alex din Baia Mare.
1: Salut!
5: Și jocul care l-am învățat de la bunici este: nu te supăra, frate.
1: Nu mă supăr. Și asta îmi place.
0: Bine.
6: Bună, Iti, bun, Bitin, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Natalia din București, am 4 ani și tata m-a învățat așa, pupiți cu sclipi și eu brașătiți.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Ștefan din Cluj, am 4 ani și mami, tati m-au învățat să joc nu te supăra, frate. Pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Nu te supăra, frate, un fel de piticăt.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Antonia din București, am 8 ani jumate și jocul care m-a învățat părinții mei este Remi. Pa!
2: Remi! Foarte popular.
1: Păi da.
9: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
9: Eu sunt Tudor din București,
1: bună,
9: am 7 ani și ce m-a învățat tatăl meu este Macao, cărți și război și Mario. Și am și un televizor, care televizorul meu este conectat Mario de televizor.
2: Pa, de consolă, probabil.
9: Andrei.
2: Ok.
1: Da.
2: Jocuri învățate de la părinți și bunici. Asta așteptăm și de la tine într-un mesaj vocal pe WhatsApp.
0: La 0725 300 700.
10: Sunt Zăpă. Activez puterea prieteniei când inventăm povești nemai auzite.
11: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Care e jocul tău preferat de jucat cu biții? De societate, zic.
1: De societate?
0: Da.
1: Eu al meu îl stii.
0: Da.
2: E același.
0: Dixit,
2: da.
1: Cel mai tare, mie tot îmi place.
2: Și mie. Îmi place să mă uit enorm la ilustrațiile de pe cărțulirea.
0: Foarte frumoase, nu?
1: Superbe.
0: Foarte mult.
2: Cred că am învățat pe de rost.
1: Dar astăzi vorbim de jocul Azul.
0: Da.
2: Azul, un joc cu pietricele și cu aceste pietricele alcătuiești pereții castelului. Dar este și o strategie la mijloc. Pietricelele nu sunt doar drăguțe. Trebuie să faci și ceva cu ele.
0: Da, trebuie să încerci să le lipești ca să faci puncte.
3: Bună, zi, bună, Andrei.
1: Bună, sunt bună.
3: Maria din București. 1, 2, 3, 4 ani am. Aproape. Și jocul care m-a învățat părinții mei e tenis. Păi, zi, Andrei, pupești cu slipici.
0: Bine.
4: Bună, Ițe, bună, Vițe, bună, Andrei. Eu sunt Justin din Corbeanca și am 7 ani. Și jocul pe care m-a învățat tata este Monopoly. Am câștigat de fiecare dată. Pa, Ițe, pa, Vițe, pa, Andrei. Vă priși cu stii.
1: Bravo!
5: Bună, Ițe, bună, Vițe.
1: Bună.
5: Sunt Mara și am 6 ani. Și sunt din București. Și ce joc l-am învățat eu de la părinții mei este Carcassonne. Pa, Ițe, pa, Vițe, pa, Andrei.
0: Pa.
2: Tot un joc de strategie.
0: Da. Joc de societate. Cu niște... E ca un puzzle. Sunt niște cubuleți, niște pătrățele de carton. Cu... Și formezi un peisaj așa, cu cetăți, cu pajiști. Tot așa, cu puncte. Așa. Deci bițică tot la Azul rămâi.
1: Cum adică? La Dixit,
0: la Dixit, pardon, scuze. Dixit.
2: Nu, dar știi ce joc mai îmi place ca joc de societate?
1: Ce?
2: Și un joc de societate la care te și miști?
1: Ia.
2: Twister.
0: Twister,
2: covorașul ăla cu culori.
1: Nu știu
2: și
1: eu.
2: Dar
1: eu de ce nu știu și tu știi?
0: Cum bițică nu-l știe ăla cu care are cearșaful ăla mare cu cercurile colorate. Și dai de rotiță și să vezi picior stâng pe roșu. Și te sucești pe acolo, mână dreaptă pe
2: verde. Și la început e toată câte unul, știi? La
1: început
2: câte un jucător învârte de roată și pune mâna dreaptă pe roșu.
1: Am uitat, așa este, da.
2: Dar după aia toți jucătorii trebuie să se schimbe. Și toată lumea trebuie să pună, adică jocurile la twist, regulile la Twister se pot schimba.
6: Bună, Ițe, bună, Bici.
1: Bună,
2: bună.
6: Eu sunt Luca. Sunt din București și eu cu care m-am învățat mami și tati este unul de cărți.
2: Una!
6: Care sunt mai multe.
2: Da.
6: Macau, Război,
0: Toci.
6: Pa, pa, Ițe, pa, pa, Bici.
1: Pa, prietene.
2: Credeam că l-am învățat chiar unul.
1: Uno, și noi avem jocul ăsta.
2: Una, două, stres. Prietene pământean, ce joc ai învățat tu de

0: Curiosule!
1: What?
0: Curiosule! Curiosule!
2: Ia ce-ați pregătit?
1: Deci, pentru că astăzi vorbim despre jocuri pe care le-am învățat de la părinți, de la bunici, să știe Andrei că eu mi-am dat seama că, uitându-mă la filme, că în foarte multe filme de animație sau nu chiar, sunt și jocuri inventate. Special pentru acel film. Special pentru acel univers magic, să-i zicem.
3: Ai văzut Jumanji?
2: Da, sigur că l-am.
3: Păi, despre asta, adică și despre asta este vorba. E un joc magic din cartea și filmul cu același nume, Jumanji. Unul care influențează direct realitatea și îi trimite pe jucători într-o junglă.
1: Uite cât de drăguț este asta. Jocul din Winnie the Pooh. Ha, e un joc. Se numește Pooh Sticks. Adică bețișoarele Pooh. Personajele aruncă bețișoarele de pe un pod și urmăresc care iese primul pe partea cealaltă. Se fug, îl aruncă și fug să-l vadă. E un joc simplu, iconic, apărut în carte și apoi în filme.
3: Jocurile din Alice și Țara Minunilor. Crochetul Reginei. Se joacă cu flamingo pe post de ciocan? Ne? Și arici pe post de minci.
1: Și celebrul joc din Harry Potter, cum era să trecem peste el?
2: Quidditch.
1: Quidditch. Sportul magic este un sport, da? Cu mături, în care fiecare jucător zboară pe câte o mătură și sunt așa vânători, ținători și căutători. Și, mă rog, regulile sunt un pic mai complicate, dar știu că Harry Potter a fost căutător,
2: da.
1: Și el trebuia să prindă hoțoaica aurie, o minge care zbura și zbura foarte repede.
2: Da, e și o carte scrisă de J.K. Rowling, un manual de Quidditch, cum se joacă Quidditch.
1: Serios?
2: Da,
1: ce drăguț! Ați
2: minte cum era exact, da.
1: Ok, foarte drăguț.
2: Bine, mulțumim!
0: Curiosule! Curiosule! Curiosule!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
3: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
4: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
5: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
4: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
5: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
4: Pe locuri!
5: Fiți gata!
4: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itibiții FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
8: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța în clasă și în pauză.
9: Copii, s-a sunat de pauză. N-ați uitat regulile pe care trebuie să le respectăm pentru a fi în siguranță pe durata recreației, da?
10: Desigur, cel mai bine ar fi să nu alergăm, pentru că există riscul să cădem sau să lovim vreun coleg din viteză.
11: Nu facem tobogan din balustrada scărilor.
12: Și nu părăsim curtea școlii.
9: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
8: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
13: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
14: Eu am supereroii mei preferați, dar când sunt pe bicicletă, parcă sunt și eu unul dintre ei. Îmi pun casca, sunt atentă și respect regulile, pentru că un supereroi adevărat știe și să se protejeze. Casca pusă, atunci începe aventura!
13: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt roa și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
3: Școala de supereroi ITB.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că unele turbine eoliene de mari dimensiuni pot cântări cât 100 de elefanți? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBITI. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat marți după întâlnirea cu parlamentarii PNL că nu-și va depune mandatul și va continua negocierile. Premierul desemnat a prezentat parlamentarilor liberari măsuri din programul de guvernare, amintind între altele reducerea numărului de parlamentari în conformitate cu

și au început ploile de sezon. Criza mondială de motorină s-ar putea prelungi și în 2027, arată o analiză Reuters. Ea poate fi atenuată în primele luni ale anului viitor în funcție de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. La fel de important este ca rafinăriile existente să lucreze la capacitate maximă. O gură de oxigen ar putea veni și din partea Chinei, mai arată Reuters, care și-a intensificat exporturile în ultima vreme. Inflația și-a încetinit ritmul de creștere luna trecută, când a coborât la 6,17% de la 8,16% în iulie, deși rata anuală a inflației a coborât în august cu aproape 2 puncte procentuale. Serviciile au continuat să se scumpească mult mai rapid, cu aproape 11,3% într-un an. Spre comparație, mărfurile nealimentare au avut o creștere de circa 6,4%, iar alimentele de ușor peste 2,6%. Pentru gospodării, diferența contează mai ales pentru că multe servicii sunt cheltuieli de care oamenii nu se pot lipsi. La final, datele meteo. Vremea rămâne rece în toată țara, iar în jumătatea nordică va fi local deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări temporare și averse, mai ales ziua în zonele de munte, în Maramureș și în cea mai mare parte Transilvaniei și Moldovei. Vor fi și descărcări electrice, la altitudini de peste 1800 de metri sunt posibile trecător la Poviță și Ninsoare. Vântul va fi slab și moderat, dar la munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbura, rafalele pot ajunge la 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării. Minimele vor coborî până la 3 grade în depresiuni și în zonele dealurilor subcarpatice, iar pe litoral vor ajunge la 13 grade. Noaptea se va forma ceață, mai ales în estul Transilvaniei. În București vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea, ziua vor fi norări și averse slabe, iar temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade, cu o minimă de 7-9 grade. La Timișoara vor fi 19 grade, la Brașov 14 grade și la Craiova 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă exibiți neața.

0: Bună dimineața, este 8 și 6 minute, sunteți pe ITV FM și astăzi de alături de noi avem pe prietenii de la Asmodei, producător și distribuitor mondial de jocuri de societate, îndreptat către o audiență tot mai interesată de jocuri ca formă de divertisment. Astăzi, din partea lor, avem să vă oferim vouă 3 jocuri de societate, 3 seturi Azul.
1: Yes!
2: Yay!
1: Bucurie maximă!
3: Este cumva jocul ăla la care te pricep tu foarte bine?
4: La care e maestru, hai!
3: Cum
0: așa.
3: Se joacă?
0: Se joacă în 2-4 jucători. Azul e un joc unde sunt niște pietricele colorate.
3: Ok.
0: De 5 culori.
3: Asta știu că le-am văzut și sunt foarte drăguțe.
0: Da, care se pun așa pe niște plăcuțe, câte 4 pietre din astea, în centrul mesei. Fiecare jucător are
4: o tablă.
0: Tabla lui. Și ce trebuie să faci este să faci o acțiune pe rând. Pur și simplu trebuie să iei niște pietre de aceeași culoare de pe o plăcuță din mijloc și le pui la tine pe tablă. Asta e și asta face fiecare.
4: Și în funcție de cum le aranjezi?
0: Da, o piatră valorează un punct pusă la tine pe tablă, doar că pe lângă acest punct valorează un punct pentru fiecare piatră pe care o mai atingi. Adică vrei tot timpul să pui pietrele una lângă alta. Ca să faci cât mai multe puncte.
4: Da, trebuie să mă joc ca să-l înțeleg pe deplin. Că acum un pic,
0: jocul e foarte ușor de învățat, dar sunt foarte multe strategii la el. Trebuie să te gândești foarte bine ce pietre vrei să iei.
4: Da, și să te gândești ce pietre ia și celălalt jucător. Ca să...
0: Să-l încurci pe celălalt, să te zici pe tine. E foarte frumos. Și avem 3 seturi de oferit. Le oferim prin tragere la sorți la final de emisiune. Toți cei care ne trimiteți mesaje, participați la concurs. Întrebarea este: ce joc ai învățat tu de la părinți sau de la bunicii tăi? Și ne luați mesaj la 0725 300 700.
3: Da, sunt

0: foarte multe jocuri pe care le-am primit deja de la ora 7 încoace, foarte multe jocuri de fapt de societate și cu cărți și premii. Hai să mai auzim câteva.
1: Și șo.
2: Ia să vedem.
3: Bună, Vițu, bună, Andrei, eu sunt Elor, am 6 ani și ce m-a învățat bunicul meu e table și șah.
1: Și șah, foarte tare.
3: Paițipa, bițipa, Andrei.
1: Mă, prieteni.
4: Bună, Vici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Luca din Cluj-Napoca, am 6 ani și jocul meu preferat este market. Ei trebuie să calculeze un pic la bani. Aha. Și vorba despre joc este că trebuie tot să te învârți și dacă îți pică acolo o monedă, deci trebuie să ți iei bani și dacă treci odată de la plin, trebuie să te iei nou bani și dacă nu arăși cartona cu 5 lei, cu 5 oratica, să lăsați 5 euro
2: înapoi. Aveți grijă, vă rog, când trimiteți mesaje, că uite, unele nu se înțeleg foarte bine. Stați aproape de telefon când ne înregistrați.
5: Bună dimineața, Biții!
1: Bună!
5: Eu am învățat să joc cu părinții Catan și Șah.
2: Catan și Șah.
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Sunt Antonia din Iași, am 8 ani.
1: Bună,
6: și ce jocuri m-au învățat părinții mei sunt în primul rând Monopoly, Remi și jocuri de cărți. Pa.
2: Monopoly, Remi și jocuri de cărți. E foarte popular și Remi și Monopoly,
1: da.
2: Nu?
1: Păi da.
2: Ți-ți place Monopoly, Bițica?
1: Da. Da, mai mult Dixit.
2: Aia știu, am memorit-o.
7: Bună, aici, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt din București, am 9 ani, iar ce m-a învățat tatăl meu m-a învățat șa, Monopoly și ambii părinți m-au învățat Remi. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
8: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Sunt
8: Anastasia din Constanța, am 7 ani și jocul pe care l-am învățat eu de la mami este Benny, Benny, pa!
2: Benny, Benny? Ce joc e ăsta?
1: Ce joc e ăsta? Că nici eu.
0: Ce joc inventat de mama ei?
9: Bună, Biții, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Cristian din Iași. Am primit 10 ani acum 4 zile și un joc care m-au învățat părinții este Remi.
2: Remi, și la mulți ani!
1: La mulți ani!
0: La mulți ani!
1: Și de la...

0: bicineața.
1: Și iți bicineața?
0: Care este jocul pe care l-ai învățat de la părinți sau de la bunici?
2: Bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Sara din București. Am 5 ani și ce jocuri am învățat eu de la mama mea și de la bunicii mei sunt... De la mama mea și de la tatăl meu am învățat jocul să imităm animalele.
3: Okay.
2: Iar de la...
0: Bunici?
2: Iar de la...

0: frumos!
1: Wow. Bravo și bravo și bunicilor, foarte creative au fost.
0: Da!
2: Bună, Iti, bună, Bici!
0: Bună!
2: Sunt Zora, am 4 ani. Și... Ce loc mă învăța părinții? E că viața pe hârtie.
3: Zora!
0: Bravo!
3: Așa!
0: Ok!
3: Ia să mai vedem!
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei!
0: Bună!
1: Bună!
4: Sunt din București și jocurile pe care m-au învățat pe mine părinții sunt șah, remi și Monopoly. Pai, pa, Bici, pa, Andrei!
0: Pa! Bravo!
1: Remi, Monopoly!
3: Bună dimineața, dragii noștri! Eu am învățat de la tata table și de la mama Macao, soțul meu, table și șah de la părinții lui. Noi am învățat pe copiii 4 și 7 ani, Dixit, alias și Affinity. În ultima vreme, atracția principală a familiei este Exploding Kittens, jocul pe care l-am învățat noi de la cei mici.
1: Da.
3: Nu credeam că un joc poate să ne unească atât de tare, dar și... Și ce supărări sunt. Mama. Până la urmă, indiferent de generație sau de componența familiei, cred că rolul jocurilor este să apropie,
0: păi da,
3: iată o privire generală a jocurilor în familia noastră pentru 3 generații. Vă pupăm.
1: Ce foarte frumos. Drăguț.
0: Și așa te și cunoști mai bine.
1: Da, și știi ceva? De fapt, afli mai multe unul despre celălalt,
0: păi
1: afli
0: da,
1: și tu mai multe lucruri despre tine, că poate nu te gândeai că o să te oftici, să zicem așa, mult dacă pierzi, dar iată că spiritul de competiție există. Mă rog, jocurile ne apropie. Tu, prietene pământean, ce joc ai învățat de la părinți sau de la bunici?

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: 8:26 minute, sunteți pe ITBT FM.
1: Da, și da, mai e foarte puțin până aflăm cei 3 câștigători al câte unui joc azul.
2: Vă ținem pumnii, prietenii?
1: Da.
2: Asta, succes?
1: Asta, prieten pământean, dacă ne-ai lăsat deja un mesaj vocal pe WhatsApp în care să ne spui ce joc l-ai învățat de la părinți sau de la bunici. Sau de fapt mai ai timp să ne trimiți și acum mesajul.
2: Poate ne spui și cum se joacă dacă e un joc de care n-am auzit.
1: Păi da, el de unde bună să știe că noi n-am auzit de
3: el. Bună, Iti, bună, Biti, bună, de Carol de București. Am 5 ani și jocul meu preferat, adică jocul meu care m-a învățat tatăl meu, este tenis și telefonul fără fir.
2: Și basket.
1: Foarte tare, păi da.
2: Deci sporturi, dar și telefonul fără fir.
4: Bună, Biții, bună, Iții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sebi din București, am 8 ani și jocul pe care m-au învățat părinții se numește Remi.
1: Remi.
2: Yeah, ok.
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Pe mine mă cheamă Iris. Am 6 ani.
1: Iris.
5: Ce joc m-a învățat tati? M-a învățat Uno, Monopoly, și Macau.
1: Bravo.
5: Pa, pa. Iti ești preferata mea din Super Rai. Te iubesc.
2: Și eu te iubesc. M-am emoționat.
1: Se vede.
6: Bună, Iti, Biti, eu sunt Avram din Brăzăriu. Am 4 ani și jumate și jocul meu preferat, care m-a învățat mami și tati, este că Cookie când vede niște boabe pe jos, le mănâncă imediat. Bye.
1: Cine e Cookie?
0: Mai mult ca sigur câinele.
2: Da.
0: Să joci cu câinele.
1: Da, ca și munțele mănâncă boabe.
0: Cookie sună nume de câine.
1: Cam da.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, bună, bună. Sunt Natalia din Iași, am 5 ani și jocul meu care m-a învățat părinții este...

0: si può togliere la tine, parici, babici, panze, pupischi, sclipici, problemi, felicici.
1: Buona Tania!
2: Pupici! Ok, deci e un joc cu cărți, un joc de societate. Încă puțin și facem extragerea, mult succes aveți!
3: Adică mai ai timp, prieten pământean, să ne spui printr-un mesaj vocal pe WhatsApp ce joc ai învățat de la părinți sau de la bunici?

0: doop, doop, doop.
1: Curiosule,
2: da.
1: Curiosule,
2: aici.
1: Curiosule.
3: Astăzi vorbim despre jocurile pe care le-am învățat de la părinți, bunici. Dar o să știi că și în multe filme apar tot felul de jocuri inventate special pentru acel univers din film.
2: Păi, da, cum ar fi Jumanji? Joc magic din cartea și filmul cu același nume, Jumanji. Unul care influențează direct realitatea și îi trimite pe jucători
4: într-o junglă.
2: Hai că îmi place, am văzut și filmul.
3: Sau jocul din Winnie the Pooh, Pooh Sticks. Personajele aruncă bețișoare de pe un pod și urmăresc care iese primul pe partea cealaltă, adică care ajunge primul pe râu. Un joc simplu, iconic, apărut în carte și apoi în filme.
2: Jocuri din Alice în Țara Minunilor. Crochetul reginei se joacă cu flamingo pe post de ciocane și arici pe post de mingi.
3: Sau sportul celebru din Harry Potter, Quidditch. Sportul magic cu mături, unde joacă vânători, ținători și căutători și e foarte, foarte tare.
1: Curiosule!
5: Curiosule!
1: Curiosule!

0: așa, prieteni, suntem pe sfârșitul emisiunii, așa că a venit momentul să aflăm câștigătorii de astăzi. Alături de noi avem pe cei de la Asmodee, care sunt producători și distribuitori mondial de jocuri de societate, da?
1: Da!
0: Cu asta se ocupă ei, cu board game-urile.
1: Foarte tare!
0: Și ne-au oferit și nouă 3 board game-uri pe care să vi le oferim vouă, 3 seturi Azul. E un joc foarte, foarte frumos, e preferatul meu. O să vă placă foarte tare, se joacă în 2-4 jucători. Și cei care ne-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp și ne-ați răspuns la întrebarea zilei, ce joc ați învățat de la părinții sau bunicii voștri, ați intrat în concurs. Acum o să facem extragere și o să vedem care sunt cei 3 norocoși care primesc cele 3 jocuri Azul.
1: Ia!
0: Păi stai să văd că eu știu că aveam pe undeva și o sunet de suspans. Uite aici. Hai să vedem. Radu, de cuși neapoca? 7 ani.
2: Și jocul care m-a învățat părinții este Fazan.
1: Fazan!
0: Domnul Radu din Cluj-Napoca.
1: Este un joc de societate, bot!
0: Te-au învățat părinții un joc și atunci ești câștigătorul unui set de Azul. O să ajungă la tine la Cluj, să te bucuri de el, să-ți
1: placă.
0: E foarte frumos, cu multă strategie, super distractiv. Așa.
1: Așa, avem un joc trimis deja la Cluj-Napoca și mai trimitem un joc.
0: Hai să vedem.
1: Am făcut dam-dam.
0: Mai fă o dată. Bun.
1: Hai.
3: Bună, este bună, biti bună, Andrei. Este Carol din București.
1: Bună, Carol.
3: Și jocul meu preferat, adică jocul meu care m-a învățat tatăl meu, este tenis și telefonul fără fir.
4: Și basket.
1: Și basket.
0: Carol, felicitări!
1: Bravo! Și...
0: și al treilea câștigător.
5: Bună, Isi, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Eva din Popești. Am 10 ani și eu am învățat șeptică de la bunicul meu și șah de la părinții mei. Pa, Isi, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Bravo, Eva! Ai câștigat și tu, vine și la Popești.
1: Bravo, cei 3 câștigători. Ai câte un joc... Azul.
4: Viitorii jucători de Azul.
1: Bravo.
4: Sper să vă jucați până îl bateți pe Andrei, sincer.
1: No, Andrei, hai. A jucat de 1800, este maestru.
0: Sunt top 50 jucători din lume.
1: Extraordinar. Și cum de simți?
4: Păi, în curând nu o să mai fi că o să joace Eva și Radu.
0: Bine, prieteni, felicitări câștigătorilor. Mulțumim că ne-ați trimis mesaje.
1: Bravo!
0: Și mulțumim și celor de la Asmodee pentru jocurile oferite.
6: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Prietenii, aici încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și mulțumim pentru că ne-ați trimis mesaje. Felicitări și câștigătorilor. Vă invităm să rămâneți pe ITBC FM. Vine mare imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Și vă urăm o zi superbă la școală, la grădiniță, la serviciu. Mâine vă invităm alături de noi din nou de la ora 7 să începem dimineața tot împreună. Și mâine este joi, mâine vrem să fim, mâine vreau să fiu. Vă așteptăm atunci, ne auzim, pa, pa.
1: Păi să știi, prieten pământean, că începând cu ora 4 după amiază poți să-l sun pe Spinner, supereroul care activează puterea energiei.
2: Iar de la ora 6 poți să asculti pe Super Zăvă și să-ți activezi superputerea prieteniei.
1: Ora 8 fix vine bucuria cu DJ Dodi, It's Bitsy Party. Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Vitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Bună! Sunt Veve, veverița energică de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
4: Eu văd cu ochișorul meu.
5: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Activez puterea creativității atunci când mă joc de-a profesoara și dau note bune.
3: Școala de supereroi Itibiți.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan afla la New York pentru cea de 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a declarat că nu este foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO în următorii 1-2 ani, dar România trebuie să fie pregătită. De asemenea, șeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului și apreciază că președintele Donald Trump are dreptate, că Europa trebuie să se implice mai mult în propria apărare. Acoperirea vaccinală este redusă și în rândul persoanelor vârstnice, nu doar al copiilor. Rata este de peste 3 ori mai mică decât recomandă experții sănătate. În sezonul grip

Vremea astăzi, 23. Vremea va fi în continuare rece, 23 septembrie, ne spun meteorologii de la ANM. Local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul, sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiuni și în dealurile subcarpatice și 13 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, temporar cu norări, averse și descărcări electrice. În București, vreme rece, cerul va avea un orar mai ales ziua, când vor fi averse slabe, vântul va sufla slab și moderat. Astăzi o să avem în jur de 20 de grade Celsius. Bună dimineața!

Ei, am început, iată, dimineața așa pe mai pe un ton profund cu Miley Cyrus. Ei bine, trecem la... schimbăm un pic tonul ca să venim așa împotriva atmosferei de afară, așa toamnă și ploaie. Și mă gândeam la anii 89, 1989, ce an important pentru noi toți. Ei bine, atunci americanii se distrau de numai cu Milli Vanilli, trupa asta cu un istoric interesant. Au reușit și începeau să domine ierarhia americană, cum vă spuneam, în 1989, într-o zi de 23 septembrie cu balada Girl, I'm Gonna Miss You. Hai să ascultăm această piesă, n-am mai ascultat-o de foarte mult timp și așa de tare m-am amuzat în această dimineață. Bună dimineața, cu zâmbetul pe buze!

0: Share Location.
1: Vino sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan, sectorul 3 București, la cea de-a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților, fie că au copii mici sau adolescenți, că sunt la început de drum sau au deja experiență. Este un eveniment care își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care tații să primească inspirație, răspunsuri

sprijin. Felix Tătaru este unul dintre inițiatorii proiectului, este membru fondator al Asociației Părinților Isteți, cofondator Radio Itibiții și fondator al GMP Group. Iată, și are pe, ca invitați pe Titi Aur, pe Edi Chereji, pe Mihai Copăceanu, pe Daniel Donici, pe Michael Kaiser, pe Cristian Lăcraru, pe Ionuț Stanimir. Toate aceste nume, iată, vor apărea la acest eveniment, vor urca pe toate aceste persoane, vor urca pe scenă pe scena Hollywood Multiplex din București Molvitan, cum vă spuneam. Programul evenimentului și mai multe detalii despre speakeri găsești pe site-ul tațicareiubesc.ro. Bună dimineața în Happy Music. Hai că ținem tot disco.

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
2: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
5: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vorbim despre prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullying-ului, despre relațiile cu colegii în general. Auzim tot mai des în jurul nostru despre acest fenomen în creștere numit bullying. Pentru a ne ține copiii în siguranță, este important să le vorbim despre bullying și despre etapele acestui fenomen, pentru ca ei să-l recunoască ușor și să-l poată preveni. Pentru că prima etapă a bullying-ului este tatonarea, acel moment când un copil încearcă să vadă de la cine obține o reacție care să-l facă pe el să se simtă puternic. Pentru că da, bullying-ul este o luptă pentru putere. Dacă tu, adult, vezi asta, poți interveni în acel moment pentru ca situația, conflictul generat să nu se repete și să se ajungă la bullying. Este bine să ajutăm atât copilul victimă, cât și copilul cu comportament agresiv. Ambii au dureri nerezolvate care îi fac să nu știe să gestioneze stări emoționale puternice. Un exercițiu ușor pentru a face prevenție este acela de a le da copiilor roluri, pentru că tocmai ce am spus, că puterea este importantă. Dacă le spunem copiilor mereu că sunt la fel de importanți pentru noi, că nu este nevoie să se lupte pentru putere sau pentru un loc în sufletul sau în atenția noastră și că îi ajutăm să se facă remarcați prin roluri egale, copiii reușesc în scurt timp să devină buni parteneri de joacă sau buni parteneri de școală. Rolurile trebuie schimbate la 2 săptămâni pentru a putea experimenta cât mai multe și pentru a decide în ce funcție vor să fie și ce funcție li se potrivește. Nu uitați de martori și de importanța lor în a pune capăt unei situații. În loc să susțină victima și să devină și ei victime sau să susțină persoana care are un comportament agresiv, să știe să țipe după ajutor, fără să le fie frică că vor fi considerați părăcioși. Diferența dintre pâră și protecție e simplă. Pâra e când vrei să faci rău cuiva și spui unui adult despre un comportament care nu te afectează pe tine sau pe ceilalți. Vrei doar să suporte cineva o consecință neplăcută. Protecția este atunci când strigi după ajutor, când tu sau ceilalți sunt afectați. Încurajează-ți copilul să povestească despre ceea ce se întâmplă la școală. Lasă-l să-ți împărtășească atât sentimentele pozitive, cât și pe cele negative. Nu reacționa agresiv sau negativ față de ceea ce îți povestește, astfel încât să nu se simtă judecat și să nu își piardă curajul de a-ți mai povesti întâmplări din viața lui. Nu rămâneți indiferenți de la cele mai mici situații conflictuale. Rămâneți în siguranță!
4: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: E bine, pe tine, ce te motivează să faci mișcare? Ce sport îți place sau ce sportiv preferi? Despre pasiunea pentru sport, modele de urmat și proiecte care încurajează mișcarea în rândul cetățenilor, discutăm în cele ce urmează cu Irina Deleanu, gimnastă și ambasador România Be Active. Este o inițiativă a Agenției Naționale pentru Sport sub egida Săptămânii Europene a Sportului, care îndeamnă pe copii, tineri și adulți, dar și vârstnici să facă sport și să ducă un stil de viață sănătos. Bună dimineața, Irina Deleanu!
1: Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Vă mulțumim și noi pentru prezența aici la Itzibiții. Când ați început să faceți gimnastică ritmică și de ce ați ales acest sport?
1: La 5 anișori am intrat prima dată în sala de gimnastică, fiind născută în aceeași zi cu Nadia, pe 12 noiembrie.
0: Iată.
1: Părinții mei au considerat că e clar că este un
0: stelele
1: semn
0: sau,
1: că trebuie să urmez. Exact, au aliniat astrele și că
0: ce
1: este clar că și eu trebuie să fac gimnastică. Am nimerit la un club de gimnastică ritmică din primul moment, când am ajuns acolo în sală. N-am văzut bârna, n-am văzut paralelele și nu prea înțelegeam. Am văzut doar un covor și niște fetițe cu panglica și nu știam eu ce este gimnastica ritmică. M-a testat doamna antrenor de acolo, doamna Doina Firită, și în final i-a spus mamei, lăsați-o aici pentru că este potrivită pentru gimnastică ritmică, pentru că eram înăltuță, eram totdeauna, am fost cu un cap mai înaltă decât generația mea. Și aveam foarte multă flexibilitate și fiind și înaltă, cu membre lungi, n-aș fi putut să fac gimnastică artistică.
0: Interesant. Și e mai bine la gimnastică ritmică.
1: Da, și așa am descoperit gimnastica ritmică. A fost dragoste la prima vedere.
0: Ce bine.
1: Iremediabil, ca să spun așa. Și mă consider o norocoasă pentru faptul că din primul moment am nimerit la curtul acesta pe care îl îndrăgesc și n-am încercat prea multe lucruri. M-am dus acolo și am rămas acolo și am continuat până la cea mai înaltă performanță, Jocurile Olimpice de la Barcelona.
0: Fantastic. Dar vreau să vă întreb, există nu numai experiența sportului, dar cred că și oamenii din jur. Cum au fost oamenii din antrenorii, mă gândesc?
1: În primele momente, mă rog, vorbim de anii 80, nu?
0: Da.
1: A fost așa un pic stresant, că generația noastră aveam altă educație, disciplină, să zic așa, nu ieșeam din front. Și mi-aduc aminte, apropo de pasiune și de ideea asta de a face sacrificii pentru, pentru ceea ce îți place, evident, la gimnastică ritmică flexibilitatea este una dintre calitățile cele mai importante și făceam mobilitate în zilele alea la început și colegele mele, apropo de oamenii din jur, colegele mele știau ce urmează și s-au cuplat repede în perechi și eu am rămas singurică și am făcut cu antrenoarea acest exercițiu. Mă rog, și a fost destul de dificil pentru mine și mi-aduc aminte că mama a spus, domnule, dacă te-a presat la mobilitate și te-a durut, nu mai mergem. Și am spus, nu, sub nicio formă și dacă mă doare atât de mult, îmi place că vreau să mă duc în continuare. Adică nu m-am speriat nici de greutăți, nici de momentele grele pe toată perioada carierei mele de gimnastă și și chiar și mai departe în viața de adult.
0: Și în viața de adult, acum că ați devenit un model pentru copii, ce mesaj aveți pentru ei, pentru copiii care vor să facă acest sport?
1: În primul și primul rând, e important să faci mișcare, oră de care ar fi ea. Că faci o plimbare, că faci o plimbare cu bicicleta, că alergi, că te duci la gimnastică, că te duci la aerobic, că te duci la pilates, oriunde te duci, important este să te miști în fiecare zi. Nu este doar un slogan pe care îl auzim peste tot, este o realitate. Mișcarea te face, nu știu, pune sângele, mișcare și sănătatea este mai bună, mentalul este mai bun, toate lucrurile în viața ta se desfășoară altfel. Eu și chiar și în ziua de astăzi îmi încep ziua în primul rând cu mișcare, cel puțin 45 de minute, o oră, sub orice formă de mișcare și apoi, nu știu, am așa un drive și un alt impuls cu care pot să-mi încep ziua.
0: Da, e diferit. Corect. Să înțeleg
1: o
0: că
1: altă energie.
0: Toate aceste lucruri pe care le-ați spus se încadrează foarte bine în campania România Be Active. Ce faceți aici în această campanie? Cum se așează pentru dumneavoastră România Be Active?
1: Foarte bine, sunt tot felul de activități organizate de Agenția Națională pentru Sport în această săptămână a mișcării și a sportului. Am participat deja alături de colegii mei la deschiderea oficială la patinoarul Berceni, sâmbăta trecută. Și știu că sunt organizate workshop-uri și tot felul de activități. Sperăm să atragem cât mai mulți tineri și copiii trebuie să aibă această educație a mișcării, este foarte important, mai ales în era digitală în care copilașii noștri stau mai mult în fața computerului și al telefonului mobil. Este foarte, foarte important să înțeleagă că aceste momente în care te miști fizic îți dau o putere mentală și o altă energie în viața de zi cu zi.
0: Da, aici oftez așa că am doi copii acasă și știu prin care sunt provocările prin care trecem.
1: Familie.
0: Da, este incredibil ce se întâmplă și cât de mult îi afectează dispozitivele astea, inclusiv mișcarea.
1: Da, până la urmă se maturizează și înțeleg că am și eu doi copii, da, și fiica mea, am încercat tot felul de sporturi cu ea, apoi a fost o perioadă tot așa de nemișcare, să spun așa, și acum chiar sunt foarte bucuroasă că de un an de zile este foarte aplicată pe mișcare. Aproape că a ajuns la 40.000 de pași pe zi, ceea ce
0: ce fain.
1: Deja mie mi se pare un pic...
0: 40.000 de pași pe zi?
1: Da, e ceva extraordinar. I-am și spus, înseamnă
0: mulți kilometri.
1: Îi place foarte mult să meargă, să asculte muzică.
0: Extraordinar. Dar unde se duce? De aici până la Bușteni? Unde se...
1: Face de două ori Herăstrău, Bordeiu, Floreasca.
0: Adică...
1: nu atinge limita de 30-40.000 de oprește.
0: Extraordinar. Doamne, de aștept să nu se spun un film.
1: Și a fost așa un click, un declic care s-a produs la un moment dat, pentru că eu, se spune că psihologii, copiii fac ce văd în casă, ce văd la părinți, nu? Adică puterea exemplului este extraordinară. Și în toți anii ăștia în care eu m-am mișcat și ea nu se mișca și mereu îi spuneam hai cu mine la pași, hai cu mine la alungare, hai la plimbare sau, mă rog, ce făceam, nu s-a declanșat decât la un moment dat. Și de-aia spun că nu vă pierdeți speranța, dragi părinți.
0: Mulțumesc!
1: La un moment dat se
0: mișcă.
1: Produce.
0: La un moment dat se mișcă. Îți mulțumesc mult, Irina Deleanu, iată, gimnastă și activă în România, Be Active. Îți mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi și de abia aștept să mai vorbim pe frecvențele noastre aici, Ițibiții.
1: Cu mare drag oricând.
0: O zi superbă în continuare. La revedere.
1: Mulțumesc la fel. Succes. La revedere.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socioemoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Fi profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascult-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fi pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi, împreună, puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
8: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Pentru Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan, aflat la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizațiilor Națiunilor Unite, a declarat că nu este foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO în următorii 1-2 ani. Dar România trebuie să fie pregătită. De asemenea, șeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului și apreciază că președintele Donald Trump are dreptate, că Europa trebuie să se implice mai mult în propria apărare. Acoperirea vaccinală este redusă și în rândul persoanelor vârstnice, nu doar al copiilor. Rata este de peste 3 ori mai mică decât recomandă experții în sănătate. În sezonul gripal precedent, doar 100.000 de persoane de peste 65 de ani și-au făcut vaccinul antigripal. A crescut însă foarte mult interesul pentru vaccinarea HPV, a afirmat Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sănătate Publică. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de ser care protejează împotriva cancerului de colon. Mergem mai departe cu știrile. Văzusem niște așa, gata, am și găsit știrea actualizată cu ceea ce se întâmplă pe Transfăgărășan. Drumarii au fost nevoiți să intervină și au împrăștiat deja peste 5 tone de sare pe Transfăgărășan în noaptea dintre marți și miercuri, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Nisoare abundentă pe Transfăgărășan, scrie pe pagina lor de Facebook. Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabelui, dar

aerii și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini, în general, de peste 1800 de metri trecători vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridional și de Curbură, unde vor fi rafale în general de 70 de km pe oră. Vremea va fi rece și în București, îndeoseb dimineața și noaptea. Cerul va avea norări, mai ales ziua, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei 21 de grade Celsius.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai avut și tu momente în care te-ai întrebat unde am dispărut eu? Ai simțit cum, de când ai devenit mamă, totul s-a redefinit în jurul nevoilor copilului? Îți aduci aminte vag ce-ți plăcea înainte, dar acum pare departe, irelevant sau imposibil? Ți se pare uneori că ești doar o extensie a nevoilor celorlalți și că tu, ca femeie, ai rămas undeva în umbră? Dacă da, să știi că nu e singură și nici pierdută. Acest episod este despre a-ți găsi vocea, ființa și identitatea dincolo de eticheta de mamă bună. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu au curajul să pună în cuvinte. Cine mai sunt eu dincolo de rolul de mamă? Pentru că atunci când devii mamă, universul tău se schimbă radical și nimeni nu te pregătește de fapt pentru cât de mult te vei topi în viața altcuiva. Faci totul cu iubire, dar uneori în spatele acelei dăruiri se instalează o pierdere tăcută a ta. Ești acolo pentru somnul copilului, pentru mesele lui, emoțiile lui, dezvoltarea lui și puțin câte puțin pui ce te pasionează, ce te face să zâmbești fără motiv și ce te definește în afara acestui rol. Te prezinți drept mama lui X, iar numele tău începe să pară așa un pic decorativ. Nu mai știi cum e să ai o conversație despre tine, nu despre grădiniță, teme sau scutece. Te consumi pentru că toată

lumea vrea ceva și te întrebi în tăcere dacă vei mai reveni vreodată la tine. Și pentru a înțelege mai bine cum arată această pierdere tăcută, te invit să asculți o poveste care ar putea fi chiar a ta. A fost odată o femeie care iubea arta. Îi plăcea să amestece culorile, să observe cum lumina se joacă pe pânză și cum, din haosul de nuanțe, apare ceva viu, aproape magic. Îi plăcea să stea ore întregi cu o cană de ceai alături, în tăcere, doar ea și liniștea care se umplea de sens. Apoi, într-o zi, viața ei s-a schimbat, a devenit mamă, a simțit cea mai intensă iubire din lume, dar și o responsabilitate care i-a păsa umerii. O perioadă, și-a spus, doar o perioadă voi pune arta pe pauză. A închis cutia cu pensule, a sigilat culorile, a înfășurat pânzele în hârtie, promițându-și că se va întoarce. Doar că acea perioadă s-a tot lungit. Într-o seară, în timp ce strângea jucăriile, copilul i-a ridicat privirea și a întrebat-o cu o sinceritate dezarmantă. Știi cum fac cei mici? Mami, tu ce-ți place să faci cel mai mult? Femeia a zâmbit automat, un zâmbet reflex de protecție. A vrut să spună ceva, orice, dar în mintea ei nu venea nimic. Gol. Și acel gol a durut mai tare decât toate oboselile adunate în ani. Pentru că atunci a înțeles, se pierduse complet din propria viață. Noaptea aceea a fost diferită. După ce a învelit copilul, a rămas în bucătărie în semi-întuneric. A deschis sertar vechi și a găsit cutia cu pensule. Mâinile îi tremurau ușor de parcă ar fi atins o parte vie din ea și a pictat încet, stângaci, cu linii tremurate, cu emoție, cu lacrimi și mai ales cu bucurie. Culorile au început să o vindece. Fiecare mișcare pe pânză era o respirație nouă. Simțea cum ceva se trezește din adormire și și-a dat seama că nu trebuie să aleagă între a fi mamă și a fi femeie, ci să-și permită să fie întreagă. A doua zi s-a trezit mai devreme ca de obicei. A făcut cafeaua și pentru prima dată după mult timp a băut-o încet și fără grabă. A ascultat păsările, a privit lumina dimineții și nu a deschis telefonul. Doar a fost. În liniștea aceea a început să-și amintească cine era înainte de a deveni mamă și pentru prima dată nu cu nostalgie, ci cu recunoștință. A căutat într-un sertar vechi și a găsit o agendă cu coperțe albastre, plină de notițe vechi, cuvinte care purtau parfumul unei femei curajoase, visătoare și libere. A citit cu emoție fraza scrisă cu ani în urmă. Într-o zi voi scrie o carte pentru femei care s-au pierdut și nu mai știu cum să se regăsească. Și atunci a zâmbit. Poate ziua aceea chiar a venit și a spus. A început să scrie. Stângaci, nesigur, prima pagină și apoi alta. Și nu era literatură, era eliberare. Fiecare cuvânt era o punte între femeia care fusese și cea care devenise. În acea dimineață s-a privit în oglindă și s-a văzut altfel. De atunci, în fiecare zi, își făcea timp. Uneori doar 10 minute, alteori doar 2, alteori o oră întreagă. Era timp pentru ea, pentru respirația ei, pentru gândurile ei, pentru viața ei. Și încet, încet, lumea din jur a început să se schimbe. Copilul o privea altfel, cu admirație. Soțul o asculta altfel, cu mai mult respect. Pentru că atunci când o femeie se regăsește, întreaga lume din jurul ei capătă altă lumină. Într-o zi, copilul a venit acasă cu un desen. Pe hârtie erau două personaje, un copil și o femeie care picta un cer plin de culori. Uite, mami, i-a spus copilul, te-am desenat pe tine. Și femeia a știut că se întorsese acasă, în sufletul ei. Poate și tu te regăsești în această poveste, poate că ai renunțat la pasiunile tale, la visurile tale de demult, la prieteniile care te hrăneau pentru că nu mai aveai timp. Poate ai început să te prezinți doar prin ce faci pentru ceilalți, nu prin ceea ce ești tu.
poate ai simțit acel gol când e liniște în casă și totuși nu știi ce să mai faci cu tine. Ai fost atât de mult în slujba altora încât ai uitat cum e să fii în slujba propriei tale vieți. Ai simțit poate o rușine ciudată când ți-ai dorit timp doar pentru tine sau vinovăție când ai spus vreau să fiu și eu singură. Ai început să crezi că a fi mamă înseamnă a te sacrifica total, dar adevărul este că maternitatea nu ar trebui să însemne pierdere de sine, ci extindere de sine. Iar asta începe cu întrebarea, ce mi-aduce mie bucurie dincolo de a fi mamă? Să-ți dai voie să existi dincolo de maternitate nu înseamnă că îți iubești mai puțin copilul, înseamnă că înveți să te iubești și pe tine. Ai voie să ai interese, pasiuni, timp de respiro. Ai voie să spui, astăzi am nevoie de o oră doar pentru mine, fără să te simți egoistă. Copilul tău are nevoie de o mamă care se vede pe sine, nu doar de o femeie care se epuizează pentru el. Ai dreptul să ieși la o plimbare singură, să porți haine care îți plac, să citești o carte doar pentru că așa vrei tu. Să visezi, să construiești, să înveți, să creezi, ai voie să te

0: chinești, să-ți găsești un nou sens sau poate să te întorci la cel vechi. Când copilul tău va crește, va învăța să-și onoreze nevoile doar pentru că a văzut o mamă care a făcut astăzi. Astăzi poate fi ziua în care încep să-ți revendici identitatea și nu pe ascunși, ci cu mândrie. Te invit să spui o întrebare și să încep să lași răspunsurile să curgă. Cine sunt eu dincolo de rolul de mamă? Notează, de exemplu, 5 lucruri care te definesc ca femeie, ca ființă umană. Ce-ți place, ce te entuziasmează, ce te liniștește, ce visuri ai, ce făceai când erai copil și timpul zbura sau ce ți-ar plăcea să încerci dacă nu te mai simți vinovată. Poate va fi greu să răspunzi la început, dar chiar și întrebarea în sine este un pas către tine. Fii blândă, fii curioasă și răspunsurile vor veni. Să știi că tu nu ai dispărut, doar ai făcut altora loc o vreme, dar e momentul să-ți faci și ție loc. Să te vezi, să te alegi, să te onorezi pentru că meriți să trăiești, nu doar să supraviețuiești. Și mai ales pentru că copilul tău are nevoie de tine să fii întreagă, nu doar disponibilă și plină de resentimente. Astăzi alege să fii mamă și femeie în același timp, iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă m-ai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta și abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare și până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu răspunsul la întrebarea cine mai sunt eu dincolo de rolul de mamă?
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Va.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați timpul necesar și urmăriți evoluția proprie respectând recomandările de administrare.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
9: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.
2: Happy Music cu Marius Constantinescu.

Ei bine, vine o sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, din sectorul 3 București. Nu o să ne uităm la un film, dar o să ne uităm la acești invitați extraordinari: Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir, care vor urca pe scenă și vor vorbi în cadrul evenimentului Uitați care iubesc despre experiențele lor și de familie și profesionale. Iată cum le îmbină, o să aflăm împreună la acest eveniment. Este un eveniment dedicat exclusiv taților, asta este. Mamele ar trebui să stea acasă, dar să invite pe tați să meargă la astfel de la un astfel de eveniment, pentru că scopul acestui eveniment este să creeze un spațiu sigur, un spațiu de încredere în care, iată, tații să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Felix Tătaru este în spatele acestei idei. El este membru fondator al Asociației Părinților Istescu, fondator al Radio Itibiții. Deja podcasturile sunt câteva podcasturi cu oamenii care vor fi invitați la acest eveniment. Le poți asculta pe Itibiții, în aplicația Itibiții. Așadar, te așteptăm la evenimentul de pe 10 octombrie între orele 9 și 14. Mai multe detalii pe site-ul tațicareiubesc.ro. Și o altă surpriză va fi un eveniment. Vor urca în câțiva copii pe scenă și vor interpreta această piesă. Este un secret, nu ar trebui să spun, dar o să ascultăm împreună tata de la Timpuri Noi, o piesă care nu are cum să nu-ți ajungă la inimă.

dar cu săgeți, da, cu săgeți. Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

și sfatul spunea de amator. În tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos.

De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.

0: aplică Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Pati, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
6: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă sucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Bună! Sunt Bebe, beberița energică de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă. Sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
9: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
11: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
10: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
13: Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
14: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
12: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
15: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Izi Bicineața!
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: rece, ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan, aflat la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a declarat că nu este foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO în următorii 1-2 ani, dar România trebuie să fie pregătită. De asemenea, șeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului și apreciază că președintele Donald Trump are dreptate, că Europa trebuie să se implice mai mult în propria apărare. Acoperirea vaccinală este redusă și în rândul persoanelor vârstnice, nu doar al copiilor. Rata este de peste 3 ori mai mică decât recomandă experții în sănătate. În sezonul gripal precedent, doar 100.000 de persoane de peste 65 de ani și-au făcut vaccinul antigripal. A crescut însă foarte mult interesul pentru vaccinarea HPV. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea fiind în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie, temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul, sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării. În București vreme rece, cu cer noros, maxima zilei 20 de grade Celsius.
2: Pick this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Apple introduce un sistem pentru a demonstra că o fotografie nu a fost generată de AI. Pe măsură ce imaginile generate de inteligență artificială devin tot mai greu de deosebit de fotografiile reale, Apple încearcă să ofere o metodă de verificare chiar în momentul în care este făcută fotografia. Sistemul se numește Apple Reference Image, este disponibil pe noile telefoane iPhone. Tehnologia folosește semnături digitale pentru a certifica faptul că o imagine provine de la senzorul telefonului. Incredibil! Sistemul pornește de la senzorul foto. Aceasta are integrată o cheie criptografică privată creată în timpul fabricării telefonului. Cheia este folosită pentru a semna digital datele captate de senzor. Semnătura este generată înainte ca sistemul de operare să aibă acces la datele brute. Astfel, datele sunt protejate încă din prima etapă a procesului. Mergem mai departe în Happy Music.

O fetiță din China, în vârstă de doar 6 ani, a stabilit un nou record mondial feminin, rezolvând un cub Rubik de dimensiuni 3x3 în mai puțin de 4 secunde, ceea ce este incredibil. Cubul Rubik, inventat în 1970, este un puzzle cubic alcătuit din pătrate mici colorate care sunt rotite pentru a dezvolui 6 fețe solide, fiecare de o culoare diferită. Asta spune ceva despre mine de când eram pic, am primit un astfel de cub, nu am reușit decât să rezolv prima față. Asta este tânăra Lian Yumtzi, cred că așa se pronunță, a doborât recordul mondial mediu pentru rezolvarea acestui cub de 2 ori în septembrie la 2 competiții organizate de Asociația Mondială a Cubului, organizație internațională care guvernează competițiile de cub Rubik, potrivit postului de televiziune de stat. Aceste turnee au avut loc în China. Fata a obținut o medie de 4,52 de secunde la 5 încercări la prima încercare și 4,27 de secunde. Fantastic! Mergem mai departe. Happy music. Bună dimineața!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Excepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
4: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi, împreună, puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
11: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre tristețe. Emoțiile nu sunt bune sau rele. Ele vor doar să ne spună lucruri despre noi. Spre exemplu, mesajul tristeții este acela că am pierdut ceva important pentru noi. Fie că sunt pierderi mari, o persoană dragă, o oportunitate în carieră, jucăria preferată, sau pierderi mai mici, cum ar fi o ieșire în parc, când nu primim ceva ce ne așteptam, sau când ceilalți nu au timp de noi și ne simțim uitați. Ce ar fi important să știm despre tristețe? Pentru început, că ea vine cu o energie joasă în corp, ne devitalizează. Acesta este mesajul că e nevoie să ne așezăm și să vedem ce se întâmplă cu noi, să ne ascultăm tristețea. Mai apoi te invit să te gândești unde anume simți tristețea în corp. Mulți dintre noi o simțim în piept, ca pe o apăsare, sau în gât, ca pe un nod care apare când ne vine să plângem. Tu unde simți tristețea în corpul tău? Și ce simți să faci în momentul în care te simți trist? Să plângi, să stai singur, să mergi la cineva drag să-ți dea o îmbrățișare? Primul pas în gestionarea emoțiilor este să putem identifica unde și cum simțim emoția în corp, să o numim și să-i lăsăm puțin spațiu pentru a fi trăită. Uneori, tristețea vine cu plâns mult și acesta este semnalul că al nostru corp este plin de tensiune și are nevoie să o descărcăm. Lacrimile conțin cortizol, care este unul dintre hormonii stresului, iar plânsul funcționează ca un duș pe interior. Atunci când tristețea persistă, putem face lucruri să ne ajute cu această trăire. Putem scrie despre ce simțim sau să desenăm, putem merge să vorbim cu o persoană dragă, ori putem încerca ceva plăcut pentru noi, care să ne ajute să ne simțim mai bine, să ne învelim într-o pătură, ori să ascultăm o melodie. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu tristețea și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică din Albania. Medalia de aur a fost câștigată de un elev din Ploiești, iar cele 2 de argint și cea de bronz de elevi din București. La competiție au participat peste 75 de elevi din 18 țări. Ministerul Educației amintește că sprijină participarea loturilor naționale la Olimpiadele Internaționale prin acoperirea taxelor și a costurilor deplasărilor, plus diurna aferentă zilelor de ședere.

0: Locul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
4: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce sunt aritmiile la copii? Ce tratamente sunt disponibile?
6: Aritmiile sunt abateri de la ritmul normal al inimii, pe care noi îl denumim ritm sinusal. Acestea pot fi abateri în sensul unui ritm mai lent, denumite bradicardii, cele mai multe dintre ele sunt la copii congenitale, sau pot fi abateri mai rapide, pe care noi le numim tahicardii. În cazul copiilor, cel mai frecvent mecanism este reprezentat de un scurt circuit la instalația electrică a inimii. Ca tratamente, avem disponibil tratamentul farmacologic, cel cu medicamente, precum și tratamentul intervențional reprezentat de ablație. Ablația este o metodă mini-invazivă de tratament, nu presupune o operație pe cord deschis.
5: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan, aflat la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, a declarat că nu este foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO, cel puțin în următorii 1-2 ani. Dar România trebuie să fie pregătită, de asemenea șeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului și apreciază că președintele american are dreptate când spune că Europa trebuie să se implice mai mult în propria apărare. Acoperirea vaccinală este redusă și în rândul persoanelor vârstnice, nu doar al copiilor. Rata este de peste 3 ori mai mică decât recomandă experții sănătate. În sezonul gripal precedent, doar 100.000 de persoane de peste 65 de ani și-au făcut vaccinul antigripal. A crescut însă foarte mult interesul pentru vaccinarea HPV, a afirmat Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sănătate Publică. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze. Iată și datele meteo de la ANM. Vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul, sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade. Cerul va fi variabil, temporar cu norări averse, mai ales în zonele de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. În București, vreme rece, cerul va avea orări, mai ales ziua, când vor fi averse slabe. Astăzi undeva în jur de 20 de grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9. Toate cele bune!

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
4: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
3: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
6: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: De lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutat să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
0: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
1: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
0: Pe locuri!
1: Fiți gata!
0: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Bună! Sunt Veve, veverița energică de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă. Sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
9: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude în zgălță al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize de rutină este indicat să le facem copiilor și de ce?
9: Un copil sănătos ar trebui să facă analize de rutină o dată pe an. La vârsta copilăriei, organismul se află într-un proces continuu de creștere și maturizare, iar analizele pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate, funcționarea organelor și posibilele carențe nutriționale. Hemograma, fierul, vitamina D și glicemia sunt punctul de plecare, valori simple care ne spun dacă totul e în regulă sau dacă ceva merită atenție. Medicul ne poate recomanda de asemenea și profilul lipidic, transaminazele și un examen complet de urină. Analizele de rutină nu sunt doar pentru momentele în care copilul e bolnav. Sunt pentru ca noi, ca părinți, să fim mereu cu un pas înainte.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
10: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
12: Sunt Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
13: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre speranță. Speranța este mai mult decât o emoție, este o trăire. Se vorbește puțin despre ea, însă este una dintre cele mai importante stări, pentru că ne oferă o perspectivă de viitor. Uneori, speranța este lumina care ne ghidează prin perioadele mai întunecate ale vieții, atunci când nu vedem încă o soluție, dar alegem să credem că ea poate apărea. Tu când ai simțit ultima dată speranță? Poate într-un moment dificil, când nu știai exact cum se vor rezolva lucrurile, dar ai continuat să mergi înainte. Ce te-a ajutat atunci să nu renunți? Și pentru copil, speranța poate fi o resursă importantă. Atunci când trece printr-o situație grea, îl putem ajuta să privească și spre ceea ce își dorește să se întâmple. Îl putem întreba, ce sper să se întâmple pentru tine? Cum ți-ai dori să fie lucrurile? Sau, ce ai putea face pentru a te apropia de ceea ce speri? Putem, de asemenea, să le povestim copiilor despre propriile momente dificile, despre o perioadă în care ne-a fost greu, dar am avut speranță și aceasta ne-a ajutat să continuăm. Copilul învață astfel că speranța nu înseamnă că totul va fi întotdeauna bine, ci că putem găsi în noi resursele pentru a merge mai departe, chiar și atunci când ne este greu. Este important să cultivăm speranța în familie și să lăsăm loc pentru întrebări despre viitor, despre dorințe și despre lucrurile pe care ni le imaginăm. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu speranța și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată gândită pentru viitorul său educațional.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zocneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufel, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă empatia care te ajută să previi bullying-ul, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Într-o situație de bullying există mereu agresorul și victima și noi, ca observatori, tindem să-i judecăm și pe unul și pe celălalt. De cele mai multe ori se fac grupulețe care încep să bârfească ori despre agresor, ori despre victimă sau poate chiar încearcă să ajute agresorul să dea bullying mai departe victimei și se creează ca un fel de domino. Cumva o reacție în lanț care nu se mai termină și se tot schimbă aceste roluri, iar observatorii de cele mai multe ori fac doar să înrăutățească situația. Ori nu vorbesc, tac, și nu spun nimic și nu apelează la niciun adult, la nicio resursă exterioară care ar putea rezolva situația mult mai ușor, sau au și ei o atitudine nepotrivită față de victimă sau de agresor. Empatia este un lucru foarte, foarte important, este o valoare pe care eu o ador. Este un lucru pe care mi l-am însușit încă din copilărie și mi se pare că este cheia în orice fel de conflict, în orice fel de situație de bullying. Pentru că dacă încerci să te pui în rolul victimei sau în rolul agresorului, situația se rezolvă mult mai ușor și oamenii care sunt implicați în situația de bullying vor simți această empatie pe care tu le-o dai, pe care tu le-o arăți. Pentru că ți se schimbă atitudinea și oamenii simt când cuiva îi se schimbă atitudinea. De cele mai multe ori, agresorul are un backstory, nu este doar o atitudine așa care i s-a trezit de nicăieri și a început să dea bullying cuiva. De cele mai multe ori, agresorul a trecut prin ceva foarte greu, foarte nasol și acesta este modul prin care el se poate echilibra, între ghilimele, pentru că nu ai cum să te echilibrezi doar dând vina pe altă persoană. Dar eu așa încerc să văd situația atunci când am de-a face cu o situație de bullying, încerc să înțeleg ambele părți ale poveștii. Și atunci când te pui în papucii unei persoane, îți dai seama și cum ai vrea să fii tu tratat. Adică dacă un agresor s-ar gândi vreodată cum aș vrea să fiu tratat și s-ar comporta în acel mod, nici n-ar mai apărea aceste conflicte, dacă am avea mai multă empatie și am încercat să ne punem în papucii celuilalt. Pentru că este important, noi trăim într-o comunitate, noi nu trăim singuri și de-aia este important să încerci să ai empatie la orice vârstă, față de oricine. Și atunci când vezi că o persoană se chinuie cu ceva, fie că a fost într-o situație de bullying sau a fost victima unui eveniment tragic, greu, etc., să încerci să-i fii alături, să încerci să îi arăți empatie, înțelegere, chiar dacă nu sunteți prieteni la cataramă sau nu este din grupul tău sau este cringe, așa îl percep ceilalți, este important să te duci la acea persoană și să îi spui, uite, pentru mine chiar contezi sau pot să te ajut cu ceva, cum te simți. Aceste cuvinte chiar schimbă viața unei persoane și eu încerc cât pot să fac chestia asta.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Itzy. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
3: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
4: Bunicul meu nu poartă pelerină, poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: pe povestea de prânz. Povestea veveriței aiurite, de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuia undeva într-o pădure. În familie ei, toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
1: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe. Sau să le aranjez în scorburi. Sau să le strâng ghinde. Ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului. Uite! Ce fluture frumos! Dar oare de unde o fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
0: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș-balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
1: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi. Ba nu, nu eram la fluturi. Ghindele! Acum vin!
0: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. Însă pe drum văzu un fluture tare frumos și începu să-l alerge. Iar într-un târziu îl pierdu din vedere. Când privi spre cer, realiză că era deja trecut de prânz. Se întoarse în grabă în poiană, unde toată lumea își făcea treabă. Se apucă și ea să strângă crenguțe uscate pentru vizuin. Strânse una, două, trei, când se auzi un zgomot care venea de undeva din dreapta pinului cel bătrân.
1: Dar asta ce mai fi?
0: Se întrebă Zănatica. Lăsă crenguțele jos și plecă să-l cerceteze. Era un arici care își făcuse casă într-un tufiș. Veverița îl salută și îl întrebă de vorbă. Ariciul o salută politicos și își văzu de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zănatica plecă de lângă tufiș și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
1: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zănatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde? Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da! Crenguțe! Adunăm crenguțe!
0: Zănatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută. Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Doar că aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zănatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zănatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să suspine, iar apoi să plângă. Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale, nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
2: Ce faci tu aici, dragă prietene?
0: O întreba ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
1: Stau și plâng de supărare.
2: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă? Înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
0: Spuse ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
1: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veverițele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
0: Se tânguiză Natica cu atâta tristețe în glas de-ți rupea inima ascultând-o.
2: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
1: Da, Ariciule. Așa este.
2: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
1: Eu? Nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
2: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
1: Am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
2: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
1: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
2: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
1: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, Ariciule!
0: Și Zanatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
1: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
0: Vorbea Zanatica cu propriei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei! Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și mintea îi se liniștește. Aproape că abia îi mai șopteau gândurile. După pauză începu să adune crenguțe, apoi curăță scorburile de insecte și la final duse ghindele în pivnița copacului. Termină înainte să se însereze și parcă nu-i venea a crede câte a făcut. Alergă spre casa ariciului și îl găsi pe acesta moțăind sub ciuperca sa.
1: Ariciule! L-am dresat! Mi-am dresat bondarul!
0: Ariciul sări nedumerit de ce se întâmplă. Când se dezmetici, se bucură să audă că prietena sa reușise și că ceea ce îi spusese o ajutase. Din ziua aceea, Zanatica și ariciul rămaseră buni prieteni. Iar Zanatica se hotărâ să fie mereu atentă pe unde-i zboară mintea și să ducă la capăt ceea ce începuse. Ai ascultat povestea Veveriței Aiurite de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Bună! Sunt Veve, veverița energică de la Penny și am o provocare joc pentru tine! Eu nu stau locului niciodată! Uite jocul meu preferat! Cineva ascunde 5 alune prin casă! Sau 5 jucării! Merge și așa! Tu ai un minut să le găsești pe toate! Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată!
4: Între 5 și 25 octombrie, participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri off-gust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Natura ne unește, felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
7: Să încercăm să economisim.

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bici Neața.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Ar fi prima dată Zoo Brașov. Acolo au niște animale pe care le au doar ei la grădina zoologică în toată România. Și

0: simțit pasiunea ta și ți-au răspuns de fiecare dată la curiozitățile tale.
1: Da, dar totodată ne place să mergem și în locuri în alte țări unde sunt lucruri diferite și noi pe care să le explorăm.
0: Da, și avem în plan să mergem într-o excursie unde să servim prânzul cu capibara. Mai ales că a fost unul dintre animalele pe care le-am descoperit împreună când erai tu mic și eram fascinați. Mi-aduc aminte că aveai chiar un metru în momentul în care citeam curiozitățile din carte, cum că ajunge capibara la un metru lungime.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Tici, da, zi-mi ne-a vorbit despre istoria avionului, că nu mai țin minte.
3: Da, sunt sigur că ne-a vorbit. Altfel, de unde am fi știut de Icar și aripile făcute de tatăl lui Dedal? Și de unde aș fi știut de frații Wright? Sau de avioanele cu fuselajul din lemn și pânză?
2: Gata, m-am convins! Ne-a vorbit în mod sigur!
3: Dar ce doreai să știi?
2: Nu eu! Copiii l-au întrebat pe Zimi ce fac despre un aparat numit aerostat și m-am gândit că e ceva de zburat, pricepi? Aerian. Așa ca mine, zbor.
3: Ei, nu! Cred că despre aerob! Asta nu ne-a vorbit.
2: Am înțeles că e un fel de balon foarte mare, cu care se poate zbura, dar nu știu nimic sigur.
3: Și zici că au întrebat copiii despre asta?
2: Da, pe adresa de mail a lui Zimi. Iar m-am uitat acolo.
3: Păi, ce ne mai rămâne de făcut decât să-l întrebăm pe Zimi tot? Zimi tot!
4: Da, gălăgioșilor, sunt pe recepție. V-am auzit.
3: Uite, aici îi spunea că un copil ți-a trimis un e-mail și că acolo te-a întrebat de...
4: Da, Bici, știu.
3: Bici, iar te-ai uitat în e-mailul lui Zimi tot.
4: Da, Bici, știu. Imaginează-ți că am acces la mail-urile mele și știu că cineva dorea să afle mai multe despre aerostate, pentru că, de fapt, așa se numesc baloanele cu care se poate înălța omul în văzduh.
3: De ce știai?
4: Cum să nu?
2: Ce e cu aerostatele? Cine le-a inventat?
4: Mai întâi am să vă spun exact definiția aerostatului.
2: Ascultăm!
4: Aerostatul este un obiect care se ridică în aer, ascensiunea sa în înaltul cerului, bazându-se pe legile aerostaticii, adică ale plutirii corpurilor într-un fluid, sau mai precis în cazul nostru, pe legile densităților diferitelor gaze în funcție de temperatură și altitudine.
3: Stai, că e destul de complicat!
4: Dar nu e complicat deloc! Ah, vă pot spune că în anul 1783, doi frați, Joseph și Etienne Montgolfier, au lansat primul aerostat cu aer cald. Acesta era de formă sferică și avea un diametru de 10 metri.
3: Cum au făcut?
4: Pur și simplu au ars cărbune la baza deschisă a balonului lor și astfel acesta s-a umplut cu aer cald și a început să se înalțe. Pentru că aerul cald e mai ușor decât aerul receiții și are tendința de a se ridica.
3: Și au zburat cu el?
4: La început nu, Biții. Doreau numai să experimenteze. Așa că au legat un coș de nuiele de balon și au pus în acelă, așa se numește coșul respectiv, o oaie, o rață și un cocoș.
3: Oaia zburătoare!
2: Cocoșul aviator!
3: Și animaluțele au zburat așa la nesfârșit?
2: S-au mai întors sau au pățit ca Laica? Mai ții minte că cățelușa a trimis în spațiul cosmic?
3: Tuiți, să-l ascultăm pe Zimi tot!
2: Bine, să-l ascultăm!
4: Zborul animăluțelor a durat cam 8 minute și acestea au rămas nevătămate. Se demonstrase astfel că și un om se poate ridica în aer folosind balonul.
3: Și eu am auzit ceva și de baloanele care nu foloseau aer cald, ci hidrogen sau heliu.
4: Este foarte adevărat, Biții. Acestea însă au apărut câteva luni mai târziu, în decembrie 1783. Dar hidrogenul era destul de periculos, așa că deocamdată baloanele funcționau doar pe bază de aer cald. Ceva foarte interesant, se pare că și mesopotamienii au înălțat baloane cu aer cald. Acestea erau confecționate din piei de animale care erau sacrificate cu miile. Dar aceste informații sunt destul de vagi.
3: Și s-au mai folosit aerostate de atunci?
4: Da,
3: aerostatele?
4: Aerostatele s-au folosit de multe ori de atunci, de foarte multe ori, în special în scopuri militare.
3: În scopuri militare? Cum? Când?
4: Utilizarea în scopuri militare a aerostatelor captive sau libere a debutat înainte de primul război mondial. În cursul celui de-al doilea război mondial, barajele de aerostate captive, adică legate de pământ, serveau la apărarea instalațiilor militare împotriva zborurilor la joasă altitudine, avioanelor fiindu-le aproape imposibil să zboare printr-un baraj de aerostate fără să se lovească de ele.
2: Cenoscopuri pașnice?
4: Ei, biții, chiar și în zilele noastre se folosesc baloane în scopuri meteorologice, de exemplu. Sunt echipate cu aparatură specială de măsurare a vitezei, curenților de aer, a temperaturii și presiunii.
2: Și zboară oamenii cu ele?
4: Nu, iți, pentru că nu e necesar. Nu e necesar în primul rând să se afle și oameni la bord, pentru că aparatura face totul. Și în al doilea rând, ar fi atât de costisitor cât și periculos, pentru că aceste baloane meteorologice

0: îmi impun acest lucru. Așa că sunt nevoit să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Și aștept întrebările voastre pe adresa lui Zimitot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Promit că vă voi răspunde în emisiunile care urmează. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: La revedere!
1: Aș vrea să zbor și eu cu balonul.
2: Și o să mă iei și pe mine?
1: În balon?
2: Nu în balon, roule, na, ce la balonului?
1: Știi ce am uitat totuși să-l întrebe, Zimitot?
2: Ce?
1: Dacă dirijabilele au vreo legătură cu aerostatele.
2: Cred că au, dar nu-i nimic, îl întrebăm.

Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-e mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
2: Când am învățat să merg pe bicicletă, am căzut de câteva ori, dar m-am ridicat și am încercat iar și iar, până mi-a ieșit. Acum, când ceva mi se pare greu, îmi amintesc de bicicletă. Dacă nu renunț, pot să reușesc orice.
1: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Sunt Tudor, am 9 ani și sunt din București.
0: Salut, Tudor, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este cititul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Am descoperit-o atunci când eram mic și părinții mei îmi citeau povești înainte de culcare.
0: Ai vrea să faci o meserie din pasiunea ta la un moment dat?
2: M-am apucat să scriu o carte, dar nu cred. Aș vrea mai mult să devin om de știință. Nu cred că aș vrea să mă fac scriitor sau critic literar.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Citim cât mai multe cărți. Acum aș fi vrut să merg la Biblioteca Națională, să-mi facă mama abonament pentru a merge la Biblioteca Națională, pentru că efectiv la noi în casă nu mai avem loc pentru câte cărți am.
0: Și ai putea să ne dai și nouă o listă de lecturi pe care să le încercăm?
2: Top 3 cărți ar fi Harry Potter, Lord of the Rings, dar astea două ar fi mai greuțe, și trei ar fi o serie de cărți Geronimo Stilton, pe care o citeam doar de distracție.
0: Îi ajută în vreun fel și pe ceilalți oameni pasiunea ta?
2: I-ar ajuta pe părinții mei și eu zic că și pe prietenii mei cu părinții, pentru că nu trebuie să stau și să-i scrii: mami, tati, vă jucați cu mine, pot să-mi iau o carte, să mă așez în pat și să citesc.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Citiți cât mai mult, cât mai mult posibil, dezvoltați-vă vocabularul și nu încetați să fiți curioși. Eu am fost Tudor, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: κοπή.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă empatia care te ajută să previi bullying-ul cu Ana Bianca Marinescu.
2: Într-o situație de bullying există mereu agresorul și victima și noi, ca observatori, tindem să-i judecăm și pe unul și pe celălalt. De cele mai multe ori se fac grupulețe care încep să bârfească ori despre agresor, ori despre victimă sau poate chiar încearcă să ajute agresorul să dea bullying mai departe victimei și se creează ca un fel de domino. Cumva o reacție în lanț care nu se mai termină și se tot schimbă aceste roluri, iar observatorii de cele mai multe ori fac doar să răutățească situația. Ori nu vorbesc, tac, și nu spun nimic și nu apelează la niciun adult, la nicio resursă exterioară care ar putea rezolva situația mult mai ușor, sau au și o atitudine nepotrivită față de victimă sau de agresor. Empatia este un lucru foarte, foarte important, este o valoare pe care eu o ador. Este un lucru pe care mi l-am însușit încă din copilărie și mi se pare că este cheia în orice fel de conflict, în orice fel de situație de bullying. Pentru că dacă încerci să te pui în rolul victimei sau în rolul agresorului, situația se rezolvă mult mai ușor și oamenii care sunt implicați în situația de bullying vor simți această empatie pe care tu le-o dai, pe care tu le-o arăți. Pentru că ți se schimbă atitudinea și oamenii simt când cuiva îi se schimbă atitudinea. De cele mai multe ori, agresorul are un backstory, nu este doar o atitudine așa care i s-a trezit de nicăieri și a început să dea bullying cuiva. De cele mai multe ori, agresorul a trecut prin ceva foarte greu, foarte nasol. Și acesta este modul prin care el se poate echilibra, între ghilimele, pentru că nu ai cum să te echilibrezi doar dând vina pe altă persoană. Dar eu așa încerc să văd situația atunci când am de-a face cu o situație de bullying, încerc să înțeleg ambele părți ale poveștii. Și atunci când te pui în papucii unei persoane, îți dai seama și cum ai vrea să fii tu tratat. Adică dacă un agresor s-ar gândi vreodată cum aș vrea să fiu tratat și s-ar comporta în acel mod, nici n-ar mai apărea aceste conflicte. Dacă am avea mai multă empatie și am încercat să ne punem în papucii celuilalt. Pentru că este important, noi trăim într-o comunitate, noi nu trăim singuri și de-aia este important să încerci să ai empatie la orice vârstă, față de oricine. Și atunci când vezi că o persoană se chinuie cu ceva, fie că a fost într-o situație de bullying sau a fost victima unui eveniment tragic, greu, etc., să încerci să-i fii alături, să încerci să îi arăți empatie, înțelegere, chiar dacă nu sunteți prieteni la cataramă sau nu este din grupul tău sau este cringe, așa îl percep ceilalți, este important să te duci la acea persoană și să îi spui, uite, pentru mine chiar contezi sau pot să te ajut cu ceva, cum te simți. Aceste cuvinte chiar schimbă viața unei persoane și eu încerc cât pot să fac chestia asta.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: ceva.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
0: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: vrea să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Ar fi prima dată Zoo Brașov. Acolo au niște animale pe care le au doar ei la grădina zoologică în toată România. Și

0: simțit pasiunea ta și ți-au răspuns de fiecare dată la curiozitățile tale.
1: Da, dar totodată ne place să mergem și în locuri în alte țări unde sunt lucruri diferite și noi pe care să le explorăm.
0: Da, și avem un plan să mergem într-o excursie unde să servim prânzul cu capibara. Mai ales că a fost unul dintre animalele pe care le-am descoperit împreună când erai tu mic și eram fascinați. Mi-aduc aminte că aveai chiar un metru în momentul în care citeam curiozitățile din carte, cum că ajunge capibara la un metru lungime.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie! Să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează această minunată superputere a energiei. Iar astăzi este miercuri, 23 septembrie și mi-am propus să stăm de vorbă eu cu voi, dragii mei prieteni de aici, de la Școala de Supereroi Iți-Viți cu Spinner, despre apă. Am putea să vorbim despre cât de magică este apa, ce lichid extraordinar și fabulos și cum noi suntem construiți în mare parte din apă, dar o să mă limitez la un subiect care are legătură cu momente în care tu bei apă. E important să bem apă, știm asta cu toții. E important să bem, să ne hidratăm, dar te-aș întreba ceva. Care crezi tu că este un moment din zi în care este foarte important să bei apă? Foarte, foarte important! Și uite, chiar o să facem, cred că o să-mi și notez de fiecare dată când vreunul dintre voi o să spună un moment în care e important să bei apă, să văd care este momentul pe care voi îl alegeți cel mai important moment în care să bei apă. Poate că este vorba dimineața, când te-ai trezit, primul lucru pe care îl faci, să bei un pahar de apă. Poate asta o să zici tu că este cel mai important. Sau poate că este momentul dinainte să începi să faci sport. Sau să muncești, pentru că știu că și voi mergeți la grădiniță, la școală, aia este munca voastră și voi aveți nevoie de hidratare pentru creier în timp ce faceți această muncă. Poate, da, înainte să muncești la școală sau la grădiniță, nu știu, să rezolvi o problemă. Sau poate că după ce ai alergat, ăla poate să fie un moment foarte important în care să bei apă. Sau poate când este foarte cald afară. Poate te gândești la momentul când ți-e sete? Aș zice să bei înainte să-ți fie sete. Bun, hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi tu că este cel mai important moment în care să bei apă.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este miercuri 23 septembrie. Ne-am întors de ceva timp la școală, am vorbit noi aici despre pachetelul hrănitor și cred că acum este momentul să vorbim despre altceva ce luăm în fiecare zi la noi și este important pentru energia și sănătatea noastră, adică despre apă. Sper că ți-ai sticla cu apă la tine sau ce ai tu acolo. Ok, despre apă și te întreb ceva anume. Să-mi spui un moment în care ți se pare foarte important să bei apă. Ia să o ascultăm noi pe Iulia.
1: Bună, Spinner! Eu sunt Iulia din Iași.
0: Bună, Iulia!
1: Am 6 ani și când cred eu că bem apă, ies la micul dejun. Pa, Spinner, pupici cu sclipici pe obraj fericiți!
0: Pupici de picioși pe obraj sănătoși, Iulia! Păi da, la micul dejun și uneori este recomandat chiar înainte de micul dejun, când ne-am trezit, primul lucru să bem un pahar de apă, în așa fel încât corpul nostru să se hidrateze și să se pună în mișcare pentru ziua care a început. Aștept și răspunsul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care ți se pare ție un moment important în care să bei apă.

0: un spinner super-eroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Și astăzi vorbim despre ceva ce ne influențează foarte mult energia. Despre apă. Un pahar de apă poate să-ți dea foarte multă energie atunci când este băută la timp. Și vreau să aflu de la tine, care crezi că este un moment important în care să bei apă?
1: Sunt Ana din Cluj, la Poca.
0: Bună, Ana!
1: Am 5 ani și eu cred că este important când să bem apă, vara. Trebuie să ne hidratăm.
0: Corect! Când este cald! Uite, îmi notez aici. Mulțumesc mult de tot! Hai să mai ascultăm și mesajul lui Igor.
2: Bună, spinner, sunt Igor.
0: Da.
2: Am 5 ani.
0: Mulțumesc.
2: Și când mă trezesc, beau apă și după fiecare masă cu sticla mea, de minun, spinner, bla bla bla.
0: Da, este important să bem apă pe parcursul întregii zile, să rămânem hidratați. Și în același timp sunt unele momente așa mai importante în care e bine să bem apă. Cum vorbeați mai devreme, atunci când este cald e bine să ne gândim și să ne hidratăm. Atunci când facem efort, fie că este vorba despre efort fizic, adică te duci la sport și faci sport sau alergi sau te joci, fie atunci când faci efort cu creierul, pentru că și acolo când învățăm, chiar dacă învățăm în joacă, și creierul face un efort și are nevoie să fie sprijinit cu apă, să ne hidratăm. Ok, hai, aștept și din partea ta mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care consideri tu că este un moment important în care să bei apă.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
6: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Tocmai am ascultat imnul meu, imnul lui Spinner, aici pe ATVT FM. Este miercuri 23 septembrie și vorbim despre ceva ce ne dă foarte multă energie, despre apă. Și întrebarea este, care este un moment important de băut apă? Știm, pe tot parcursul zilei e important să ne hidratăm, dar unele momente sunt chiar mai importante decât altele pentru a bea apă. Ia să ascultăm noi niște mesaje venite din partea voastră pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Bună, Spină, eu sunt Emi din București.
0: Bună, Emi.
1: Și
0: da,
1: în august am împlinit 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și
0: și
1: eu cred că cel mai important moment când să bei apă au fi
0: care ar
1: fi? După ce alegi mult totul întreagă, să te opești și să bei apă, paspină, și
0: foarte bună ideea, da.
1: Te-o să pui melodia Sub pat e un monstru.
0: Oh, Sub pat e un monstru, mi-aduce aminte de o altă melodie cu Bau Bau, nu mi-e frică de Bau Bau. Nu știu melodia asta. Nu, eu nu ascult așa ceva cu Sub pat e un monstru, că mi se face frică. Glumesc. O să o caut și dacă o găsesc, o pun. Bine, ia să ne ascultăm și pe Igor. Igor, e momentul pentru mesajul tău.
2: Bună, Spinner, sunt Igor. Am 5 ani.
0: Da.
2: Și când mă trezesc, beau apă și după fiecare masă cu sticla mea de minun. Bla, bla, bla.
0: Yay. Ok, dimineața după ce te trezești, un extraordinar și minunat și important moment să bei apă. Îți dai seama, pe parcursul nopții corpul nu a primit apă deloc, este însetat, iar un pahar de apă îl ajută să pornească motoarele. Și, bineînțeles, pornești motoarele, te pregătești pentru o zi nouă și mintea devine și ea pregătită pentru treaba pe care o ai de făcut pe parcursul zilei. Că mergi la grădiniță, la școală sau fiecare la munca lui. Da, e minunat și foarte bun ales momentul să bei un pahar de apă când te trezești. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care consideri tu că este un moment important, foarte important, să bei apă.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este miercuri 23 septembrie și vorbim despre apă. Despre momente importante în care să bem apă. Ia să descoperim ce spune Sofia. Care ar fi acela un moment important în care să bei apă, Sofia?
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Sofia din București. Am 9 ani și cel mai important moment al zilei pentru mine, când trebuie să bei apă, este dimineața. Pa, pa, Super Spinner!
0: Pa, pa! Într-adevăr, da, sunt multe momente importante, dar dimineața și mie mi se pare. Și eu la fel îmi încep dimineața cu un pahar de apă băut așa pe stomacul gol pentru rehidratarea organismului. Ștefania, tu ce zici?
2: Bună, bună, Super Spinner! Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca.
0: Da.
2: Am 7 ani, o să împlinesc 8 la sfârșitul iernii și eu la întrebarea ta,
0: da,
2: eu spun așa, că momentul potrivit când trebuie să bei apă este seara sau sau dimineața când te trezești. Pa, pa!
0: Super! Uite, primește și momentul serii un vot pentru a-l desemna momentul important în care să bea apă. Sunt multe momente, așa am spus, și e important să ne hidratăm mai tot timpul. Dar parcă sunt unele momente în care e și mai important să bem apă. Aștept să-mi spui și tu care crezi că ar fi un astfel de moment pentru tine. Eu ți reamintesc, până acum ați spus așa, cei mai mulți ați spus la trezire dimineața, ați mai spus că după ce alergați, eu aș zice chiar și înainte să luați o gură de apă, înainte să faceți sport, seara, atunci când este cald, și eu vă sfătuiesc să luați o gură de apă și înainte să începeți o activitate la școală sau la grădiniță, ca să ajutați creierul să funcționeze și mai bine, să vă puteți concentra, să fiți cât mai atenți la ceea ce aveți de făcut. Hai, aștept mesajul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi tu că este un moment important pentru băut apă.

0: un spinner supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Astăzi este miercuri, 23 septembrie și vorbim despre ceva ce ne dă foarte multă energie, apa. Și vorbim mai precis despre momente importante pentru a bea apă. Ia să-l ascultăm noi pe Octavian, care o fi acel moment important pentru băut apă din punctul lui de vedere. Ia zi, Octavian!
1: Bună, spinner! Momentul meu ca să bei apă este după ce faci sport.
0: Aha.
1: Tu, și după ce și înainte să faci sport.
0: Și înainte?
1: Cu spider. Da.
0: Ce?
1: Pupi, Octavian!
0: Pupici lipicioși. Pupici lipicioși pe obraz, sănătoși, Octavian! Super! Bine alese momentele, înainte și după ce facem sport, înainte și după ce alergăm, chiar și înainte și după ce ne jucăm, că și atunci este sport, este mișcare. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi tu că este un moment important în care să bei apă.

0: la mare, pe locuri, fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Pe 26 septembrie, la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Bună! Sunt Veve, veverița energică de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
4: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că, după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorni, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri, 23 septembrie. Este o zi frumoasă de toamnă. Uite, acum este soare afară, este un soare cald. Puțin mai devreme a plouat. Că așa este toamna și e și răcoare. Apa-i băut? Despre apă vorbim astăzi. De fapt, vreau să aflu de la tine care crezi tu că este un moment important în care să bei apă.
1: Bună, Spinner! Eu sunt Iulia din
0: Bună, Iași. Iulia!
1: Am 6 ani și când cred eu că bem apă este la micul dejun. Pa, Spinner, pupici cu
0: sclipici
1: pe obraz fericiți!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Iulia, mulțumesc pentru mesaj! Maria, tu ce părere ai?
2: Sunt Ana din Cluj, la Poca.
0: Ana! Am
2: 5 ani și eu cred că este important când să bem apă vara. Trebuie să ne hidratăm.
0: Într-adevăr! E foarte important să bem apă, să ne hidratăm atunci când ne este cald și, bineînțeles, și la micul dejun. Așa cum vă spuneam, este bine să ne hidratăm pe parcursul întregii zile. Dar unele momente sunt mai importante decât altele. De exemplu, dacă este cald, dacă să ne imaginăm că ar fi vară afară și n-ar fi toamnă și ar fi foarte cald. Păi, nu plecăm la noi fără o sticlă de apă. Este foarte important să avem apă și să bem apă să ne hidratăm, mai ales dacă este cald sau foarte cald. Super! Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi tu că este un moment important. Sunt multe, ți-am zis, dar alege tu unul. Un moment important în care să bei apă.

tâmpiții și activezi puterea curajului atunci când râd hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM, iar astăzi, miercuri 23 septembrie, vorbim despre apă. Despre un moment pe care tu îl consideri important ca să consumi apă. Ia să vedem. Ce zice Amalia? Când este important să bei apă?
1: Super Spinner, eu sunt Amalia Ținiaș, am 8 ani și cred că este important să bei apă când faci sport sau după.
0: Minunat! Uite, nu știu dacă data trecută am tot am spus mai multe momente și nu știu dacă am amintit și de acesta. Înainte și după sport. Bineînțeles, ne hidratăm înainte de sport și mai ales după ce am făcut sport și poate am transpirat și corpul a consumat destul de multă apă. Împrospătăm apa! Cum vă spuneam și vă reamintesc, e important să ne hidratăm pe parcursul întregii zile, dar unele momente parcă sunt și mai importante, adică chiar trebuie să bem apă atunci. Ia zi-mi tu un astfel de moment. Care crezi că este un astfel de moment? Trimite mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Tineri sunt
1: supereroul care activează puterea energiei la ITBTI FM. Miercuri 23 septembrie, astăzi este o zi de miercuri și suntem în luna septembrie. E bine să ne aducem aminte din când în când ce zi este, în ce anotimp și așa mai departe. Probabil că ai făcut asta și de dimineață la școală sau la grădiniță. E foarte bine să ne aducem aminte pe tot parcursul zilei. Ok, astăzi vorbim despre apă. Apa, acest lichid magic și fabulos din care suntem construiți în mare parte. Și ce anume vorbim despre apă? Vorbim despre momentele importante în care să bem apă. Ia să descoperim noi ce spune Igor.
2: Bună, spinner, sunt Igor. Am 5 ani.
1: Așa.
2: Și când mă trezesc, beau apă.
1: Minunat.
2: Și după fiecare masă cu sticla mea de minunat spină, bla bla bla.
1: La revedere, Igor! Mulțumesc mult, dar să știi că ce ai spus tu n-a fost deloc bla bla bla. Momentul trezirii este un moment foarte important în care, dacă noi ne apucăm să bem apă, ajutăm corpul să se trezească cât mai bine. Este ca o mașină care i-a lipsit apa peste noapte, că no, doar nu ne-am trezit acum noaptea să bem apă, ci sper eu că am dormit. Iar când ne trezim, n-am mai băut apă de câteva ore, este foarte bine să luăm un pahar de apă pe stomacul gol, în așa fel încât să punem în mișcare toată mașinăria organismului, fiecare părticică din corpul nostru să primească apă, să se hidrateze. Îți dai seama dimineața, după atâtea ore de nebăut apă, cum este corpul, de-abia așteaptă să bea apă. Și, bineînțeles, ne ajută să ne trezim mult mai ușor și creierul este mult mai prezent și mult mai atent. Așa că n-a fost deloc bla bla bla. Trezitul, băutul unui pahar de apă când ne trezim este unul dintre acele momente foarte importante în care să bem apă. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi tu că este un moment important în care să bei apă.

0: prima sa afacere. Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
2: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
1: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
2: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
1: Pe locuri!
2: Fiți gata!
1: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Mami, tati! Voi sunteți supereroii mei! Așa că fac exact ce faceți și voi! Hei, dansați? Dansez și eu! Iupi! Cred că întârziem astăzi la școală!
3: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
5: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

bună super spinner, sunt tot Olivia, iar eu vreau să spun că îmi face foarte mult cântecul tău și vreau să cânt partea mea preferată. 1, 2, hai cu noi, deveni supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și la cu. Să respiră, 7, 8,

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITB FM și tocmai am ascultat imnul meu. Astăzi, miercuri 23 septembrie, vorbim despre apă, despre momentele în care este important să bem apă. O să te gândești, păi, e foarte important să beau apă când mi-este sete. Dar ar fi de preferat să bei apă înainte să ajungi să ți se facă sete. Uite, de exemplu, spun că e bine să bei apă pe parcursul întregii zile, sunt în același timp și anumite momente în care e chiar important să bem apă. De exemplu, dimineața când ne trezim sau în pauzele de la școală sau înainte de sport sau după ce am făcut efort, după ce ne-am jucat. Când ne mișcăm, corpul pierde apă prin transpirație, iar apoi e important să o reîmprospătăm, să ne rehidratăm. Așa că aștept răspunsul tău la întrebarea mea. Care consider că este un moment important în care să bei apă? Ia zi tu, Ștefania!
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca. Am 7 ani. O să împlinesc 8 la sfârșitul iernii.
0: Mulți înainte, și Ștefania!
1: Întrebarea ta,
0: da?
1: Eu spun așa, că momentul potrivit când trebuie să bei apă este seara sau la sau dimineața când te trezești. Pa, pa!
0: Super, mulțumesc mult, Ștefania! Într-adevăr, și seara, nu doar că am vorbit mult despre băutul apei dimineața când ne trezim, și seara înainte de a merge la somn e important să bem apă, poate nu foarte multă, în așa fel încât să nu fie nevoie să ne trezim peste noapte să mergem la toaletă, dar e important să bem și înainte de a merge la culcare puțin apă. Da. Bun, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi tu că este un moment important în care să bei apă.

0: roșii. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un Brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi, it's

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV TFM. Miercuri 23 septembrie este ziua de astăzi. Septembrie este luna, iar anotimpul este toamna, știi, nu? Super, vorbim despre apă. Apă. Când este un moment important să bei apă? Bineînțeles că ne hidratăm pe parcursul întregii zile, dar sunt și niște momente în care e foarte important să bei apă. Ia zi tu, Maria.
1: Super Spină, eu sunt Maria din București, am 8 ani.
0: Așa.
1: Și când, când bem apă, este important să bem apă,
0: da.
1: Când?
0: Când?
1: Când, înainte de culcare,
0: okay, da.
1: După masă, după ce am făcut, după ce am făcut o treabă cu mama sau cu tata, la sport, după ce termin sportul sau înainte de sport. Pa, Super Spinner!
0: Pa, Maria, mulțumesc, mi-ai pus o mulțime de momente în care e important să bem apă. Carina, tu ce spui?
2: Bună, Super Spinner, sunt Carina din Băpești de Ordeni. Am 8 ani și eu cred că cel mai bine când trebuie să bei apă este dimineața și nu uita să o economisești. Pa!
0: Așa este, și să economisim apa, adică nici nu e important să exagerăm cu apa, cu băutul apei. În același timp, într-adevăr, dimineața consider și eu că este un moment magic, atunci în care putem să sprijinim corpul să se trezească blând, așa, dându-i un pahar de apă după noaptea în care n-a avut apă, că normal că nu te trezești să bei apă peste noapte. Bei apă după ce te-ai trezit. Hai, aștept și mesajul tău la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care consideri tu că este un moment important în care să bem apă.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este miercuri 23 septembrie și vorbim astăzi despre momente în care este important să bem apă.
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ana din București și am 8 ani și când cred eu că este momentul potrivit să bei apă este după ce faci un efort fizic, adică după ce alergi și după ce te trezești. Pa!
0: Da, super! Mulțumesc mult pentru mesaj! Într-adevăr, astea sunt cel puțin două momente în care e important să bem apă.
2: Bună, Spina! Eu sunt Toma din București, am 6 ani și când trebuie să bei apă, eu cred că dimineața, după ce un antrenament foarte lung și nu mai poți să mai faci, și seara înainte de culcare. Pa, Super Spina!
0: Pa, mulțumesc pentru mesaj!
3: Apa e în jurul tău, e în tine așa cum este noi și cum va fi mereu, oricât de mult îți te-ai dorit.
4: Bună, Spina, eu sunt Iulia din Iași, am 6 ani și când cred eu că bem apă, ies la micul dejun. Pa, Spina, bubiș cu sclipiși prea prea fericiți!
5: Sunt Ana din Cluj, la Foca. Am 5 ani și eu cred că este important când să bem apă vara. Trebuie să ne hidratăm.
6: Bună, Spina, eu sunt Emi din București și în august am împlinit 6 ani și eu cred că cel important moment când să bei apă au fi după ce alegi mult totul, dacă să te oprești și să bei apă, pastină, și poți să pui melodia sub patio nostru.
7: Bună, Super Spinner, eu sunt Sofia din București, am 9 ani și cel mai important moment al zilei pentru mine când trebuie să bei apă este dimineața. Pa, pa, Super Spinner!
3: Mama zice într-o seară să te hidratezi.
8: Bună, Spina, sunt Andrei Cotelit, am 7 ani și,
0: salut,
8: și când cred eu că este momentul să bei apă, este întotdeauna.
0: Măi, Andrei, tu ai mare dreptate, este important să ne e important să ne hidratăm pe întreg parcursul zilei. Sunt însă și momente în care e foarte important să se aduce aminte să bei apă. Ia să vedem ce mesaj avem aici.
9: Bună, Spina, eu sunt Sofia din București.
0: Bună, Sofia.
9: Și vreau să dau un exemplu. Când ești la școală, momentele în care trebuie să bei apă. În fiecare pauză, chiar și după sport, trebuie să bei apă.
0: Mai ales după sport. Super, mulțumesc mult pentru mesaj. Un ultim mesaj ascultăm.
10: Eu sunt Carla, am 5 ani jumate.
0: Bună, Carla.
10: Și este important când trebuie să bei dimineața, seara.
0: Da.
10: Și când ești afară, în parc, să bei apă multă.
0: Super! Mulțumesc mult pentru mesajele voastre, dragilor! Da, am aflat de la voi că știți că apa este importantă în multe momente ale zilei, dimineața după ce ne trezim, în pauzele de la școală, după ce alergăm sau facem sport și mișcare, atunci când este cald și transpirăm, când avem de făcut efort, fie că este vorba de efort fizic, fie că este vorba de efort mental, adică atunci când lucrați la grădiniță sau la școală. De-aia e important în pauze să beți apă, să vă hidratați. Corpul nostru are nevoie de apă ca să funcționeze bine, ca să ne putem concentra, să ne mișcăm, să ne răcorim, ca să avem energie. Și acum cred că este momentul să-mi iau la revedere, dragi prieteni. Tocmai m-a anunțat Marco că e momentul să închid emisiunea. Am o provocare pentru tine. Mâine ia sticla de apă alături de tine și bea constant apă, în așa fel încât să nu ajungi să ți se facă sete. Și bineînțeles, nu uita să bei apă, mai ales în aceste momente importante despre care am vorbit pe parcursul emisiunii. Acum este timpul, cum am zis, să-mi iau la revedere. De la ora 18 aveți ore cu Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio Itzibiți FM ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai frumos și mai sănătos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
11: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!
12: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
13: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
14: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
15: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
16: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
17: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
18: Această poveste îmi place foarte mult. Se numește Picioarele curajoase care zboară. Picioarele noastre sunt minunate. Ne poartă peste tot, prin cameră, pe scări, prin iarbă, prin bălți și chiar peste pietre. Uneori merg încet, alteori aleargă ca vântul. Într-o zi alergam prin parc și m-am oprit brusc. În fața mea era un buștean, un obstacol. M-am gândit la picioarele mele și le-am spus: putem! Și am sărit. Am simțit aerul sub mine, doar o clipă. Câteodată ne e puțin frică. Obstacolul pare mare, Dar fiecare săritură mare a început cu o săritură mică. Și fiecare săritură mică e un act de curaj. Bravo! Ai descoperit povestea Picioarele curajoase care zboară. Ce descoperire minunată!
12: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
16: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școală de zveroi cu super zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Am o întrebare pentru tine și o mare curiozitate. Atenție, atenție! Unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Sigur ți-ar plăcea să mergi într-o aventură, da, unde? Ia, gândește-te și spune-mi și mie, știi cum? Am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: să-ți aud unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură.
1: Bună, super clipă, sunt Andrei din București, am 7 ani și unde aș vrea eu să merg în aventură este în safari.
0: Oh, ce drăguț! Dragilor, vedeta săptămânii este Oli, profi la orientare. Oli este exploratorul găștii, curios, atent și descurcăreț, găsește mereu drumul potrivit și adoră să descopere locuri noi. Când ceilalți nu știu încotro să o ia sau se rătăcesc prin profi, Oli are de obicei o idee. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Rol în gașcă. Este ghidul grupului. Îi place să descopere trasee, scurtături și locuri pe care ceilalți nu le-au observat și poate transforma simpla deplasare prin magazin într-o expediție. Keywords: explorare, hărți, indicii, trasee. Pe aici urmați-mă, oare unde duce drumul ăsta? Aștept mesajele voastre cu răspunsul la întrebarea: unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Îmi trimiți mesajele, primul mesaj, adică ori vocal, ori scris, mi-l trimiți pe WhatsApp. Și la finalul emisiunii o să avem extragere. Da, da, da. Extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Oli.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, super, să vă te întrebam unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură. Ia să aud.
1: Bună!
0: Bună!
1: Eu sunt Emma din Bacău.
0: Da.
1: Am 8 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și unde aș vrea eu să merg în excursie?
0: În aventură?
1: La munte. Pa!
0: La munte, vrea într-o aventură la munte. Foarte drăguț! Te-ai gândit și tu unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Îmi spui direct la 0725 300 700?

0: faci? Ești aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, serios? Și te-ai gândit unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Ia să aud!
1: Bună, Super Zăpă, sunt Igor, am 5 ani.
0: Mulțumim.
1: Iar mie îmi place să merg într-o aventură, adică în safari, ca să mă uit la animalele sălbatice.
0: Ce drăguț! Foarte drăguț! Safari! E bine, o să trec și eu pe lista asta cu safari, că dacă tot ziceți voi, trec și eu pe lista mea. Ție, unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
2: Sună ziua și mă activez puterea energiei de fiecare dată când dau apă!
3: Școala de supereroi, iti-vici!

0: aici, ești pe Frecvența ITVT cu mine, super, să pot întreba unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură. Ia să aud!
1: Eu stand aici din București.
0: Așa.
1: Am primit ani.
0: Mulțumim.
1: Și unde o să vreau eu să plec
2: în aventură?
1: În aventură este în Antarctica și o să văd pinguinii. Va supraviza fapt pupici cu sticlii și o
0: pupici, mulțumesc! Gașca talentaților Profi Talent Show a ajuns la Itzy Bitzy și îi găsiți în magazinele Profi.
3: Urmează Profi Talent Show!

0: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
2: Sunetul misterios.
3: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșnie o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: squadra dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aici ești pe frecvența ITV cu mine, Super Zăpă, și cu prietena Sofia la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Bună!
0: Bună! Sofia, te-ai gândit unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: La Munții Caraibe.
0: În Caraibe?
1: Da.
0: Și în aventura asta te-ai duce singură sau ai mai luat pe cineva?
1: Pe fratele meu.
0: L-ai luat și pe Matei?
1: Da.
0: Aha, deci în aventură în Caraibe cu Matei. Cât ai putea să stai în aventura asta? Adică cât ar dura după tine? O zi, o săptămână, un an, o lună, cât?
1: O zi, că e sălbatic acolo.
0: Am înțeles. Și vrei să fii în siguranță?
1: Da.
0: Deci în Caraibe. Foarte drăguț. Sofia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți răspunsul și într-un mesaj vocal sau scris pe WhatsApp să participi și tu la concurs, da?
1: Bine.
0: Bine, pupici, pa!
1: Pa!
0: Unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Îmi spui și mie, năstăruță Iții?

0: Mălina la telefon. Salut, Super Mălina!
1: Rusia.
0: Bună! Ia spune, unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: Mi-ar plăcea să merg în Canada.
0: Oh, ia uiți! Și cu cine ai plecat în aventura asta?
1: Cu familia mea.
0: Cu?
1: Cu familia.
0: Cu familia. Și cât ai vrea tu să dureze aventura asta?
1: Maxim o lună,
0: spune. O lună. Deci într-o aventură de o lună în Canada, așa te-ai gândit tu, da?
1: Da.
0: Foarte drăguț, Mălina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Te rog să trimiți răspunsul și prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp să participi la concurs, da?
1: Da,
0: la bine, revedere. La revedere, pa! Unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Tu când îmi spui la steluță Iții?

0: aici ești pe frecvența ITBT, tot cu mine Super Zăpă, dar cu prietena Sofia. Telefon, salut Super Sofia! Ce faci?
1: Bine!
0: Bine, bine, bine sau foarte bine?
1: Foarte bine!
0: Mă bucur! Te-ai gândit unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: Da!
0: Unde?
1: În China!
0: Wow! Cu cine ai plecat tu în China?
1: Cu mama mea și cu tatăl meu.
0: Foarte drăguț. Și cât ai vrea să stai în China?
1: Maxim o săptămână.
0: Dar de ce maxim o săptămână? Se ajunge?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Deci o săptămână în China, asta ar fi o mare aventură pentru tine. Foarte drăguț. Sofia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Nu uita să trimiți răspunsul și pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Bine, pupici, pa! Unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Știu, te-ai gândit, dar nu mi-ai spus și mie la steluță Iții.

0: foarte drăguț, cânta ceva de ocean, dar nu știu, nu știu că nu știu unde vrea Horia să se ducă într-o aventură. Salut, Super Horia!
1: Salut!
0: Ia spune-mi, te-ai gândit unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: În Tenerife.
0: Cu cine ai pleca?
1: Cu mama mea.
0: Cu mami? Aha. Și cât ar dura aventura asta? Cât ai vrea să te duci să explorezi? Cât?
1: 10 săptămâni.
0: 10 săptămâni? Dar nu te încurci. O aventură lungă de 10 săptămâni, nu? Da. Așa vrei tu. Foarte drăguț. Deci, cu mami, o aventură în Tenerife, 10 săptămâni, da? Hai că am înțeles bine. Horia, știi ce te rog, da? Să trimiți răspunsul și pe WhatsApp. Ai auzit?
1: Da.
0: Da? Hai să trimiți răspunsul și pe WhatsApp ca să participi și tu la extragere. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere! Nu mă mai aude, pa! Rândul tău să-mi spui unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură.
2: Sunt Vladimir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală.

0: Ia, ți-aud, unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: Bună seara, super zăpăr, sunt Ștefan, eu voluntar, am 8 ani și unde aș vrea să merg nu ar fi o țară, ci ar fi un loc.
0: Unde?
1: În studioul Ițibiții, pentru că vreau și eu să știu cum e acolo. Și te rog un lucru.
0: Ia.
1: Poți, te rog frumos, să pui tick down? Pa!
0: Pa!
2: Bună, super zăpă, eu sunt Erica din Tulcea și eu aș vrea să merg în aventură la pădure cu părinții mei și cu fratele meu, pentru că avem niște albinuțe și ne place mult pădurea. Pa! Te rog să pui muzica gold.
0: Pa, mulțumesc! Ia uite, numai la muzică se gândesc ei, dar și la aventuri. Vedeta săptămânii, Oli, profi la orientare. Oli este exploratorul găștii, curios, atent și descurcăreț. Găsește mereu drumul potrivit și adoră să descopere locuri noi. Când ceilalți nu știu încotro să o ia sau să rătăcesc prin profi, Oli are de obicei o idee. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Rolângașcă este ghidul grupului. Îi place să descopere trasee, scurtături și locuri pe care ceilalți nu le-au observat și poate transforma simpla deplasare prin magazin într-o expediție. Keywords: explorare, hărți, indicii, trasee. Pe aici, urmați-mă, oare unde duce drumul ăsta? Dragilor, aștept mesajele voastre, vocale sau scrise pe WhatsApp, pentru că la final extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Oli.

0: V-ați dansat, v-ați distrat, v-ați simțit bine. E, revenim să stăm de vorbă cu o prietenă nouă. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Teodora.
0: Salut, super Teodora, câți ani ai?
1: 11.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Argeș.
0: Din Argeș. Și unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: Într-o călătorie prin pădure.
0: Deci în pădure, aventura din pădure. Și te-ai duce singură sau ai mai luat pe cineva?
1: Păi, sora mea și poverișoara mea.
0: Mm-hmm. Mai ai o surioară mai mică sau mai mare?
1: Mai mare și mai am multe.
0: Am înțeles, deci ai luat și surioara și ai luat și verișoară, da?
1: Da.
0: Aha, și cât ar dura aventura asta în pădure?
1: 2 zile.
0: 2 zile de aventură. Foarte drăguț. Bine, super Teodora, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți și pe WhatsApp răspunsul tău, da? Mai auzit?
1: Da,
0: da, ca să participi, da, și tu la concurs. Mulțumesc, la revedere!
1: Stați un pic!
0: Stau! Zi!
1: La voastră, de unde sunteți?
0: Din București?
1: A, bine!
0: Bine!
1: La revedere!
0: La revedere, pa! Unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Veve, veverița energică de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă. Sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
4: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Mara la telefon. Salut, Super Mara!
1: Bună seara!
0: Bună seara! Ce mai faci?
1: V-am să joc unul cu Mălina.
0: Ce să faci? Să te joci cu Mălina?
1: Să joc unul.
0: Foarte bine, foarte bine. Păi să joci, să te joci. Dar până una alta, spune-mi și mie, unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: Mie mi-ar plăcea să mă duc într-o aventură în Germania, cu familia, că tata e în Germania și...
0: Ah, ia uzi, deci te-ai duce pe acolo cu... și te-ai duce și cu Mălina și cu mami, da?
1: Da.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua în Germania, cât ai vrea să stai pe acolo?
1: Mie mi-ar plăcea să stai pe acolo vreo lună.
0: Că... Da, ar fi mai bine așa o perioadă mai lungă, nu ca să stai cu tati, da?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Mara, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți răspunsul și pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Mulțumesc, pupici, pa! La revedere! Te-ai gândit unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Și îmi spui și mie la 0725 300 700.
3: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zapă!

0: Da, este timpul numai bun să stai de vorbă și să te gândești la aventuri. Ia uite, e Monica la telefon. Salut, Zuber, Monica! Bună, Monica! Monica, mă auzi?
1: Momentan destinatarul.
0: Momentan destinatarul a apăsat pe alt buton. Asta e. Întrebarea era, unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Ia să aud.
2: Bună, Super Zăpă, sunt Iris, am 8 ani. Mulțumesc. Și mi-ar plăcea să merg la mare în Grecia și să văd marea, să văd cum arată. Aha. Și noua aventură.
0: Pupici, pa! Pupici, pa!
3: Bună, Super Zăpă, sunt Lara, am 7 ani, sunt din București. Și unde ar vrea eu să merg într-o aventură? Aș vrea, de fapt, să merg în două. Una ar fi să merg în Spania ca când ar fi crescut, ca să-l cunosc pe Lamine Yamal. Și în Franța, ca să-l cunosc pe Mbappé. Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
4: Salut, DJ Dodi! Ema din Baia Mare. Am 5 ani și mie îmi place din gașca talentaților pe Izzy și pe Patty. Pa, pa, DJ Dodi! Salut, Super Zăpă! Eu sunt Ema din Baia Mare. Aha. Am 5 ani și cred și eu merg în... mi-mi place să merg în excursie la mare cu Izzy, cu Patty, cu Oli, cu Floppy și cu Roro, cu copiii mei de la grădiniță. Papa, Super Zăpă,
0: pa.
4: Pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
0: Pupici! Mulțumesc!
5: Bună, Super Zăpă, sunt Maia din Gaiaș.
0: Da.
5: Am 5 ani.
0: Da.
5: Și unde vreau eu să merg în aventură este în desert. Pentru că vreau să văd chestii paionioși. Pa, pupici cu schipici pe obiaș pe șiș.
0: Pupici, pa!
6: Am 10 ani și aș vrea să merg într-o aventură în lumea sub pământ.
0: Interesant, interesant! Ție unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Îmi spui acum la

0: Da, da, tot aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Hai să încercăm să vorbim cu Monica, că nu știu ce se întâmplă cu telefonul ei. Salut, Super Monica!
1: Bună seara!
0: Bună, în sfârșit, aud, hai că e bine. Monica, ia spune-mi unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură.
1: În camp, mie mi-ar plăcea să merg în camping.
0: Camping? Wow, ai mai fost vreodată?
1: Nu.
0: Și sună așa interesant. Mergem să facem un camping, la camping. Și cu cine ai merge?
1: Aș merge pe jos.
0: Păi nu, cu cine, nu cu ce, cu cine? Pe cine mai iei?
1: Cu mami și cu tati.
0: Cu mami și cu tati, și cât
1: și
0: crezi?
1: Și cu sora mea.
0: Am înțeles, și cât ai sta pe acolo, cam cât ai vrea să stai la camping?
1: O săptămână.
0: O săptămână, deci aventură de o săptămână la camping. Bine, Monica, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. O să te rog să trimiți răspunsul și prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Mulțumesc, pa!
1: Pa!
0: Unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Tu când îmi spui?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiți.

0: ești pe frecvența Itibiții, te întrebam unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură. Ia să aud.
1: Bă, super zăpă. Am împlinit 6 ani în august.
0: La mulți ani.
1: Sunt din București, mă cheamă Eni și... Știi, eu aș vrea să călătoresc într-o aventură.
0: Așa.
1: Cumva să bagă ceva și să merg pe o insulă cu bere, cu cascade care ucă și coboară și cu multe chestii interesante, cu dagoni, cu obiecte și cu alte chestii fantastice. Pa, super zăpă!
0: Pa!
2: Bună, super zăpă! Sunt Amela din Iași, am 10 ani și eu aș vrea să merg în Cluj și să ia și pe pisica mea Cosmos. Pa!
0: Pa!
3: Bună, super săpățul de Alexia Diriaș, am 7 ani și unde cred eu că aș merge pentru o aventură ar fi într-o pădure fermecată și vreau să fac cunoștință cu pisici, cu stăți auriși, cu căței, cu codița roz. Pa, super săpă, pupici pe obraz!
0: Pupici! Vedeta săptămânii este Oli, profi la orientare, personalitate. Oli este exploratorul găștii, curios, atent și descurcăreț, găsește mereu drumul potrivit și adoră să descopere locuri noi. Când ceilalți nu știu încotro să o ia sau să rătăcesc prin profi, Oli are de obicei o idee. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Rolângașcă este ghidul grupului. Îi place să descopere trasee, scurtături și locuri pe care ceilalți nu le-au observat și poate transforma simpla deplasare prin magazin într-o expediție. Keywords, explorare, hărți, indicii, trasee. Pe aici, urmați-mă! Oare unde duce drumul ăsta? Răspunde și tu la întrebarea unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură, trimite mesaje pe WhatsApp scrise sau vocale, cum vrei tu, pentru că la final extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Oli.

0: Treștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Mami, tati! Voi sunteți supereroii mei! Așa că fac exact ce faceți și voi! Hei, dansați? Dansez și eu! Iupi! Cred că întârziem astăzi la școală!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: telefon, salut, super Diana.
1: Bună,
0: bună. Bună, bună, bună. Diana, vrei să-mi spui unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură?
1: Da.
0: Unde?
1: Mie mi-a plăcea să merg într-o aventură la Polul Nord.
0: Oule, păi e frig. Te duci acolo la frig să-ți înghețe nasul?
1: Da.
0: Bine, treaba ta dacă tu vrei. Și cu cine ai plecat în aventura asta la Polul Nord?
1: Cu mami, cu sora mea și tatăl meu.
0: Aha, deci cu familia. Și cât ai rezistat-o acolo în aventură la Pol?
1: Cred că maxim o săptămână.
0: Maxim o săptămână. Și eu la fel, maxim o zi. Nu toată. Așa, zi. Și?
1: Și aș mai vrea să merg într-o drumeție, adică aventură.
0: Așa.
1: La într-o junglă.
0: Și într-o junglă. Ah, păi normal, te-ai dus la Pol, ai înghețat toată, ți-a înghețat nasul și te duci în junglă ca să te dezghezi, dar ai grijă să nu te mănânce ceva pe acolo, vreo fiară, cine știe.
1: Da.
0: Da? Bine, Diana. Mulțumesc mult de telefon. Poftim?
1: Păi, vreau să mai zic ceva.
0: Mai zic ceva.
1: Vreau să văd și un papagal.
0: Așa.
1: Yep.
0: Și atât. Bine.
1: Da. Pa, super zăpă.
0: Pa, să nu uiți să-mi trimiți mesaj și pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Mulțumesc. Pa. Mai avem mesaje.
2: Bună, super zăpă, sunt Elena din Bacău și am 11 ani și eu aș vrea să merg în Franța, mai precis în Paris, deoarece vreau să văd turnul Eiffel, să degust mâncarea francezilor și să văd și muzeul Louvre, pentru că mi se par obiective foarte interesante. Pa, super zăpă, pupici!
0: Pa, pupici!
3: Bună, super zăpă! Eu sunt Melania din Bucovina,
0: da.
3: Și eu aș vrea să merg în călătorie pe lună, să stau acolo 5 zile și să merg împreună cu familia mea. Pa, super zăpă!
4: Pupici, super zăpă, mă numesc Ingrid din Craiova. Vreau 6 ani și jumătate.
0: Da.
4: Și cu cine vreau eu să merg în vacanță? Cu mami,
0: aventură.
4: Și unde vreau eu să merg în vacanță? Este în Grecia.
5: Pa, super zăpă, am 7 ani și... Bună, super zăpă! Eu sunt Diana, am 7 ani și eu vreau să merg într-o aventură la Polul Nord.
6: Eu sunt Ivan din București, am 7 ani și eu dacă aș pleca într-o aventură, m-aș duce în Portugalia să-l cunosc pe Ronaldo și l-aș lua pe fratele meu. Obișcă să clipești pe braș fericiți!
0: Pupici!
7: Bună, super zăpă! Eu sunt Ivana din Ploiești, am 5 ani și da? Eu cred că aș merge în China ca să explodez mult.
0: Foarte bine!
7: Pupici, papa!
0: Pupici, mua!
8: Bună, eu sunt Tudor și unde aș vrea să merg într-o călătorie, aș vrea să merg la mare.
9: Perlăpă, mă numesc Ingrid, sunt din Craiova, am 6 ani și jumătate și cu cine vreau să merg într-o aventură cu mama și cu tata și cu mine.
0: Așa?
9: Și unde vreau să merg în larg, pe mare cu vaporul. Pa!
0: Aventura cu vaporul, foarte drăguț. Ție unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Îmi spui la steluță Iții?

0: Bună, super, să păs. Bună. Sunt Elisa de la Răzbeni și din Germania și eu aș vrea să merg într-o aventură la mare și, și la copaci să văd copacii în pădure. Pa!
1: Bună, super, zăpă, sunt Elena din București, am 5 ani și unde aș vrea eu să fac o aventură? Ar fi la o prietenă în Franța. Pa!
2: Bună, super, zăpă, sunt Vladimir, cu am 9 ani și că eu m-aș duce în aventură în spațiu, pentru că acolo sunt multe alte lumi care sunt foarte, foarte diferite de planeta noastră. Pa! Aha. Și te rog frumos să pui Scatman.
3: Bună, eu sunt Maria și am 10 ani și eu mi-aș dori să merg într-o aventură în deșert ca să văd dacă este adevărată ce este spus despre mumii și chiar mi-aș dori să întâlnesc una. Pa!
0: Să știi că-ți trimit mulți pupi și super zăpă, dar te rog, pune-mă într-una dintre câștigători. Deci nu pot să mai rezist, vreau și eu iepurașul Oli și mi-aș dori să mă pui într-una dintre câștigători.
4: Păi e extragere, nu pot eu să te pun, este norocul fiecăruia, dacă te extrag, te extrag, dacă... Adică nu te extrag eu, programul te extrage. Mai avem?
0: Pe eu sunt Maria din Bacău, am 6 ani jumate și unde aș vrea să merg într-o călătorie, aș vrea să fie în camping, fiindcă n-am fost niciodată și mi-aș dorit mult să merg acolo și să știi că chiar vreau să mă pui într-unii dintre câștigători care...
4: Mai avem?
5: Super, zăpă, eu sunt Daria din Berecan. Și în ce țară aș vrea eu? Este în Turcia, că acolo pot să văd marea.
4: Aventură! Gașca talentaților Profi Talent Show a ajuns la Itzy Bitzy și îi găsiți în magazinele Profi.

0: cu praf de stele. Eu n-am praf de stele, dar noi putem să mergem într-o aventură. Te-ai gândit unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Ia să aud.
1: Bună ziua, sunt Bună. Soria și aș vrea să plec într-o aventură în Tenerife.
0: Bună, super zăpă, sunt Matilda din Constanța și am 5 ani. Mie mi-ar plăcea să merg în aventură în junglă, să văd maimuțele, papagalii și multe flori colorate. Pupici, pupici, mulțumesc.
2: Sunt Elinca, am 6 ani, sunt din Voluntari.
0: Da.
2: Mie mi-ar place să merg în Egipt. M-am plimbat cu Camila, mi-a plăcut foarte mult și o să mai merg încă o dată. Pupici, pa, super zăpă.
0: Pupici, pa.
3: Am 6 ani, sunt din București și
0: ce aventură
3: aș vrea să plec eu este să merg în
4: Japonia
3: cu Iti, Viti și
4: Hotine.
0: Oh,
4: eu sunt Anastasia, am 7 ani și mie îmi place să merg în drumul magic unde sunt zâne și vreau să merg cu mama, tata, plușurile și cu sora mea. Papa! Papa DJ Zăpă.
0: Papa DJ Zăpă.
5: Bună, super zăpă. Eu sunt Luca, am 7 ani. Și unde aș vrea eu să merg în călătorie ar fi: aș merge în Portugalia, apoi aș merge în Croația. Și am vrut să spun că în Portugalia aș merge să-l cunosc pe Ronaldo. Apoi după Croația aș merge în Spania, apoi în Franța și apoi în Brazilia. Pa!
0: Pa!
6: Și am 6 ani și unde aș merge eu ar fi în Bulgaria.
7: De ce?
6: Cu cine aș merge? Aș merge cu mami, cu tati și
0: cu
6: prietenele lui mami.
8: Sunt Melissa, am 6 ani, sunt din
9: Voluntari.
8: Și mie mi-ar place să merg în aventură.
9: Te duci de Crăciun? Unde?
8: Mă duc în Crăciun la Viena.
10: Una super zăpă. Eu ar vrea să merg la mare.
11: Una super zăpă. Eu sunt Alex și am 9 ani. Eu aș vrea să merg într-o aventură în Hawaii cu familia mea ca să văd tradițiile și vulcanii.
12: Mine mă cheamă Andrei Dumitru și aș vrea să merg într-o aventură în Japonia.
13: Nu sper de voi, eu sunt Anastasia din București. Am 5 ani. Și în ce aventură aș vrea să merg eu? În jungla amazoniană. Pa, pupici!
0: Pupici, pa!
14: Bună, DJ Zăpă! Pe mine mă cheamă Timea și am aproape 7 ani.
0: Așa.
14: Și mie mi-ar place să... Mi-ar plăcea
0: să
14: merg într-o călătorie în Dubai. Pupici!
0: Pupici!
15: Bună! Eu sunt Sofia din România, am 5 ani și unde vreau să merg e în tărâmul princeselor. Pa, pa, Digi Dodi.
0: Aoleu, mă botez.
16: Bună, super zăpă, mă numesc Emilia, am 7 ani, sunt din București și unde aș vrea să merg eu într-o aventură și cu cine? Este așa, mi-aș dori să merg în Australia, pe tărâmul coalaurilor, care chiar este real că e pe tărâmul coalaurilor.
0: Așa.
16: Să merg prin pădurițile de acolo. Și pe cine aș vrea să iau cu mine este pe Mirabela, surioara mea mai mică, ca să mă ajute la dronele pe care trebuie să le fac. Pa, super zăpă, pupii zăpăciți pe obraz fericiți.
0: Pa! Mai avem?
13: Nu sper zăpă, eu sunt Anastasia din București. Am 5 ani. Și în ce aventură aș vrea să merg eu? În jungla amazoniană. Pa, pupici!
0: Pupici, pa!
17: Bună, eu sunt Amelie din București și am 6 ani și eu vreau să primesc foarte mult în iepurași de la prof și că nu am niciunul și chiar îmi doresc foarte mult unul.
18: Bună, super zăpă, sunt Maria din București, am 7 ani
7: Și eu, dacă aș merge într-o călătorie,
0: aventură,
7: aș merge în Irlanda. Pupici cu stripici pe obiect fericiți, pa, pa!
0: Pupici,
18: bună ziua, Super Zăpă! Eu sunt Victor din București, am 7 ani jumate și unde aș vrea eu să merg? Aș vrea să merg în Spania, să-l cunosc pe Emilia Man. La revedere!
0: Pa!
18: Și vă rog să puneți Soda Pop.
0: Pa! Unde ți-ar plăcea să mergi într-o aventură? Asta a fost întrebarea. Ne apropiem cu pași repezi de extragere, da? O să avem 5 câștigători.

0: așteptat al serie. Extragem cei 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Oli. Ia să aud primul.
1: Bună, super zăpă, sunt Andrei din București, am 7 ani și unde aș vrea eu să merg în aventură este în safari.
0: În safari? Da, primul, al doilea.
2: Eu sunt Andrei din București, am 5 ani și unde o să vreau eu să plec
3: în aventură?
2: În aventură este în Antarctica și o să fac pinguini. Pa, super zăpă.
0: Pa! Al treilea.
4: Bună, super zăpă, sunt Elena din București, am 5 ani și unde aș vrea eu să fac o aventură ar fi la o prietenă în Franța. Pa!
0: Pa!
5: Bună, super zăpă, sunt Vladimir cu 9 ani și eu m-aș duce în aventură în spațiu, pentru că acolo sunt multe alte lumi care sunt foarte, foarte diferite de planeta noastră. Pa!
0: Pa!
6: Sunt Ana din București, am 6 ani și eu vreau să mă duc într-o aventură în spațiu ca să văd Luna și celelalte planete. Pa!
0: Pa! Felicitări! Acesta a fost Oli, iar gașca merge mai departe. Rămâneți aproape de noi pentru a-i cunoaște și pe ceilalți iepurași din gașca talentaților, Roro, Izzy și Patty. Și cine știe, poate unul dintre ei ajunge chiar acasă la voi.

0: și de distracție. Normal că asta urmează. Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Urmează Profit Talent Show!

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
2: Să încercăm să economisim.

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă empatia care te ajută să previi bullying-ul cu Ana Bianca Marinescu.
2: Într-o situație de bullying există mereu agresorul și victima și noi, ca observatori, tindem să-i judecăm și pe unul și pe celălalt. De cele mai multe ori se fac grupulețe care încep să bârfească ori despre agresor, ori despre victimă sau poate chiar încearcă să ajute agresorul să dea bullying mai departe victimei și se creează ca un fel de domino. Cumva o reacție în lanț care nu se mai termină și se tot schimbă aceste roluri, iar observatorii de cele mai multe ori fac doar să înrăutățească situația. Ori nu vorbesc, tac, și nu spun nimic și nu apelează la niciun adult, la nicio resursă exterioară care ar putea rezolva situația mult mai ușor, sau au și o atitudine nepotrivită față de victimă sau de agresor. Empatia este un lucru foarte, foarte important, este o valoare pe care eu o ador. Este un lucru pe care mi l-am însușit încă din copilărie și mi se pare că este cheia în orice fel de conflict, în orice fel de situație de bullying. Pentru că dacă încerci să te pui în rolul victimei sau în rolul agresorului, situația se rezolvă mult mai ușor și oamenii care sunt implicați în situația de bullying vor simți această empatie pe care tu le-o dai, pe care tu le-o arăți. Pentru că ți se schimbă atitudinea și oamenii simt când cuiva îi se schimbă atitudinea. De cele mai multe ori, agresorul are un backstory. Nu este doar o atitudine așa care i s-a trezit de nicăieri și a început să dea bullying cuiva. De cele mai multe ori, agresorul a trecut prin ceva foarte greu, foarte nasol. Și acesta este modul prin care el se poate echilibra, între ghilimele, pentru că nu ai cum să te echilibrezi doar dând vina pe altă persoană. Dar eu așa încerc să văd situația atunci când am de-a face cu o situație de bullying. Încerc să înțeleg ambele părți ale poveștii. Și atunci când te pui în papucii unei persoane, îți dai seama și cum ai vrea să fii tu tratat. Adică dacă un agresor s-ar gândi vreodată cum aș vrea să fiu tratat și s-ar comporta în acel mod, nici n-ar mai apărea aceste conflicte, dacă am avea mai multă empatie și am încercat să ne punem în papucii celuilalt. Pentru că este important, noi trăim într-o comunitate, noi nu trăim singuri și de-aia este important să încerci să ai empatie la orice vârstă, față de oricine. Și atunci când vezi că o persoană se chinuie cu ceva, fie că a fost într-o situație de bullying sau a fost victima unui eveniment tragic, greu, etc., să încerci să-i fii alături, să încerci să îi arăți empatie, înțelegere, chiar dacă nu sunteți prieteni la cataramă sau nu este din grupul tău sau este cringe, așa îl percep ceilalți, este important să te duci la acea persoană și să îi spui, uite, pentru mine chiar contezi sau pot să te ajut cu ceva, cum te simți. Aceste cuvinte chiar schimbă viața unei persoane și eu încerc cât pot să fac chestia asta.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Dude.
1: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
2: Știai că panourile fotovoltaice folosesc lumina soarelui pentru a produce electricitate?
3: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi activăm super puterea bucuriei la băiță, dar nu așa oricum, ci mai degrabă după băiță, dar nu așa oricum, ci mai degrabă te gândești după băiță ce desen faci tu pe oglinda aburită. Că știi că faci băiță și de cele mai multe ori facem cu baia așa mai călduță și atunci iese abur și aburul face să se încețoșeze așa oglinda, știi? Și mie personal îmi place foarte tare să desenez pe oglinda aia aburită, dar tu ce desenezi? Că eu, de exemplu, ultima oară am desenat un om de zăpadă care a intrat la duș și i-a părut rău imediat, îți dai seama, pentru că s-a topit. Și știi ce mai desenez? Mai desenez, îmi fac așa pumnii, strâng pumnii și dacă apeși așa cu pumnul direct pe oglinda aburită și apoi te uiți, arată ca niște tălpi. Știi, trebuie doar să-i mai desenezi degețelele de la picioare. Mi se pare foarte amuzant, ia să încerci. Și dacă tot încerci și na, faci băiță în seara asta și îmi zici mie ce ai desenat, dar zi-mi ce ai desenat, adică așa, în general, ce desen faci tu pe oglinda aburită după băiță? Îmi spui și mie la 0725 300 700 și îți mai zic și eu ce altceva am mai desenat, pentru că ori de câte ori fac asta, mi se pare foarte amuzant ce iese și mi se pare drăguț să împărtășești cu prietenii tăi. Și de aceea asta vă întreb eu astăzi. Ce desen faceți pe oglinda aburită după ce ieșiți de la băiță? Aștept să-mi ziceți.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital, kids!

0: normal, avem jocuri noi în fiecare zi. Ei bine, astăzi eu te întreb nu despre un joc, ci despre oglinda aburită de după băiță. Ia zi, tu ce desenezi? Ai desenat vreodată un soare, nu știu, o pisică, un nor cu ploaie? Ce desenezi? Vreau să-mi spui, ia să aud.
1: Dori, sunt la Dimaco, am 8 ani și eu fac un desen pe oglinda aburită. Păi eu aș face un desen, mereu chiar fac, cu mic zâmbet. Pa, DJ Dori, și te rog frumos, apoi scat,
0: am înțeles bine, păi dacă promiți că-l și cânti cu mine, asta fac. Pun Scatman și foarte drăguț, dar pentru cine desenezi tu fața zâmbitoare? Ia să-mi zici și treaba asta.
2: Eu sunt Lăriș din Pelătu, am 9 ani și ce aș desena eu pe oglinda voi este un demogorgon din Stranger Things.
0: Serios? Ce înfricoșător! Aolica, dordolica, nici nu pot să mă gândesc la asta. Serios? Și cine s-ar uita la el fără să se sperie dacă intre în baie? Aoleu, mamă, ce... Mi-ai făcut așa pielea de găină. Ia să mai auzim unul.
3: Bună, DJ Dori, sunt Bianca din Popești. Am 7 ani și dacă aș desena pe oglinda aburită, aș desena o pisicuță și o inimioară. Pa, DJ Dori, pupiși cu sclipiș, pa, braș, fericiți. Și te rog eu mult, mult, mult, mult, mult să pui Dance Like Dad din Patrula Cățelușilor.
0: Am înțeles. Facem și asta, ascultăm și muzica din Patrula Cățelușilor. Dar înainte de toate am promis că ascultăm Scatman. Facem așa, da? Eu dau drumul la Scatman, iar tu îmi spui ce desen mai faci pe oglinda aburită după băiță. Bine? Hai!

0: dansăm, eu ieșit. E, ce părere ai? Deci e perfect că punem mai târziu poate dansul curcilor și atunci putem să-l cântăm și pe ăla. Dar până atunci, haide să vorbim despre băița noastră și mai exact despre desenul de după băiță. Desenul pe care îl facem pe oglinda aburită. Ia să vedem, te-ai gândit și tu ce desen faci? Eu am mai desenat, ca să știi și tu, am mai desenat o fantomă altă dată, dar am promis că nu o să mai desenez niciodată fantome, pentru că persoana care a intrat după mine s-a speriat. Și am zis, ok, bine, bine. Voi însă ați fost și mai curajoși, aș desena Demogorgon, olică, durdulică, hai să mai auzim niște sugestii. Hei, am zis să auzim niște sugestii, nu să stăm așa pur și simplu și să nu vorbească nimeni. Ia, mai încercăm o dată, 3, 2, 1 și...
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București. Bună. YouTuberul Matei Games, mai trebuie să știi. Deci l-am mai postat de mult. Am 9 ani și ce aș desena eu pe oglindă? Aș desena un sat sau un oraș imens. DJ Dodi.
0: Păi cât e de mare oglinda ta de desenezi un oraș întreg? Dar bine, na, dacă ai și talent, atunci te ajută mult, eh? Felicitări.
2: Bună, Digi Dodi, eu sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar ce desenez eu pe oglindă, pe oglinda aburită, după ce fac baie, este un pian, pentru că îmi place mult să cânt la pian și te rog să pui take down, pa!
0: Pun și take down, uite, eu să știi că niciodată n-am desenat instrument. Ba da, minte, am desenat chitară, eu știu să cânt la chitară, dar pian nici nu știu să desenez. Uite, acum m-ai făcut curioasă și îmi vine să schițez unul, să văd dacă știu. Bună idee, mulțumesc!
3: Bună, super zăpă, eu sunt Maria din București. Am 7 ani și eu după duș pe oglinda aburită desenez o inimă și o floare. Pa, super zăpă! Pupici, sclipicioși pe obraj sănătoși.
0: Ce drăguț, ai zis că desenezi și iarăși o floare. Vreau și eu să intru în baia ta să văd desenul pe oglinda aburită. Mi se pare că sună foarte drăguț. Eu știu că poate de cele mai multe ori desenăm pentru noi, dar ce desenăm pe oglinda aburită după băiță? Hai să-mi zici și mie la 0725 300 700.
4: MCBC Party cu Digi Dodi,
5: cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: Bryson Tiller, melodia din Patrula Cățelușilor pe care ați cerut-o. Uite că este, vezi? Este, este. Hai să ne distrăm, dansăm și noi și după ce dansăm facem o băiță, nu-i așa? Și după băiță, ce facem? Păi vă zic eu, desenăm pe oglinda aburită de la baie. V-am zis că am desenat și o fantomă, dar n-a ieșit prea bine în situație. Așa am mai desenat, știi ce am mai desenat? Am mai desenat o rachetă, eh? Adică am făcut așa un oval, două aripioare și flăcările, bineînțeles, care se iasă din rachetă. Păi da, am că eu mă pricep, mă pricep și la desen, dar nu mi-ai zis tu ce ai desenat pe oglinda aburită. Ia, fiți atenți aici că mi-a dat Andy mesaj, ia să-l auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și ce aș desena eu pe oglinda de la baie după ce fac un duș de 5 ore? nu chiar 5 ore, dar fac eu mult duș.
0: Așa, ia.
1: În fine, eu aș desena astfel. Aș dezaburi toată oglinda, aș da, aș face și doar niște părți ar fi aburite și... Alea ar fi în formă de mustață și de barbă ca să pară ca mustață sau barbă. Sau, dacă vreau să-mi pun un accesoriu, o șapcă, un lănțic, niște căști, un pluș pe umăr și multe alte chestii ce vreau eu, niște ochelari pe ochi. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici și păpreași fericiți. Și vreau să ne jucăm jocul culorilor.
0: Vrei tu asta? Bine, în cazul ăsta o să ne jucăm jocul culorilor și te provoc să nu găsești niciuna ca să iau eu toate punctele. Glumesc. Bine, hai, ia și tu un punct. Dar să știi că mi-ai dat o idee foarte bună. Ia să încerc să fac și eu de acum înainte așa pe oglindă. Mustață nu mi-am făcut niciodată. Vreau și eu. Abia aștept.
2: DJ Dodi, pe mine mă cheamă Carna Maria, sunt de școală, plan, sunt din București. Iar ultima oară ce desenam am făcut eu pe geamul aburit este o inimioară. Papa, DJ Dodi.
0: Ce drăguț ai zis!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București și ce desenez eu pe oglinda aburită este pe mine, cu mami, cu fratele meu.
0: Ce drăguț ai zis, păi și mai ce? Și mai ce că nu mi-ai zis? Dar nicio problemă că te întorci și îmi spui și mie, nu? La 0725 300 700. Deci, ce desen facem pe oglinda aburită?

ceva. E ce părere ai? Jucăm în sfârșit, Andy, jocul culorilor. Că dacă da și ești gata, ai spun și eu, și eu sunt gata. Fiți atenți regulile. Va trebui, eu să spun câte o culoare inventată sau nu, cine știe. Iar tu va trebui repede, repede să o atingi. În cazul în care spun o culoare care combină două culori, atunci tu poți să inventezi. Ori o creezi tu și atingi ceva nou-nouț, ori le atingi pe amândouă în același timp. Ești gata? Hai să începem ușor. Uite, începem cu culoarea albastru deschis. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, ca asta a fost de probă. Cum n-ai atins-o? Hai, galben. 5, galben.

ce rapid ai fost. A, da? Câte crazy rapid, așa, bine, bine, ia atinge tu galb-ortocaliu. Adică galben și portocaliu în același timp. Ha, ha. Ia să vedem, 5, 4, 3, sau ce combinație crezi tu că fac ele? Galb-ortocaliu se numește, uite. 2, 1, 0, galb-ortocaliu, ha, ha. Nu te-am prins, a? Pe cuvântul tău că nu te-am prins. Ai, mă, băi, dar chiar așa. A, da? Stai așa. Atinge Lilia Riu. Adică lila și auriu. Hai că auriu ai avut mai devreme. Hai repede, repede, 5, 4, Lilia Riu, 3, 2, 1 și 0. Ce-am învins, am învins. Am învins. Ia repede, repede, roșu ca sângele de roșu. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, game over deja. Ai, mă, data viitoare lasă că te prind eu. Am senzația că ai câștigat, ai câștigat, nu-i așa? Ei, bine, bine, bine, felicitări. Lasă că mă întorc eu și te desenez eu pe oglinda mea aburită.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitsy!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mai să-ți pară frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare,
3: tu-și pup gata la culcare.
4: Mami e uimită, oită fericită.
5: Învăț natural cu GeroVital.
6: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
7: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: intrat pe frecvență. Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și tu tocmai ce m-ai învins la jocul culorilor. Nicio problemă, nicio problemă, că îmi iau eu revanșa și am să te desenez și eu pe tine în seara ta, pe oglinda mea aburită, după ce am să fac băiță, dar am să te desenez oferindu-mi mie o medalie pentru jocul culorilor. Ha-ha, ai văzut? Simplu! Dar tu te-ai mai gândit ce desen faci pe oglinda aburită după băiță? Da? Păi hai, zi-mi și mie!
1: Bună, Spark! Eu sunt Dragoș din București, am 8 ani și eu fac un zâmbăresc la baie.
0: Ce drăguț! Am să-i zic lui Spark treaba asta, dacă însă voiei să vorbești cu mine, atunci ai să-mi dai o gogoașă, că eu sunt DJ Dodi.
2: Bună, DJ Dodi!
0: Te pup!
2: Sunt Melissa din Germania și am 5 ani. Când s-a aburit în dușul meu, a să colorez niște clătite. Pa!
0: Oh, Alica,
2: pupici cu sclipici pe obraz, pe obraz fericiți.
0: Te pup și eu pe tine, Melissa.
3: Matilda din Constanța.
0: Bună, Mati.
3: Am 5 ani și ce colorez după băieță este o inimioară pentru tine. Poți să pui muzica dai-dai pe
0: Florisava. Normal că bun dai-dai, că ai zis că pui o inimioară pentru mine, ce drăguț.
4: Bună, super zapă, sunt Carla din Focșani.
0: Stai, Carla, că am greșit, mesajul era acesta.
4: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt Carla Elena Marinescu din Focșani, am 8 ani și eu cred că aș desena un om de zăpadă, o balerină și un unicorn. Pa!
0: Ce drăguț! Vreau și eu să văd toate astea. Măi, chiar așa vă pricepeți la desen? Că dacă da, ziceți-mi și mie, uite, ce mai desenăm, ca să știu că poate mă îmbunătățesc și eu calitățile de desenator. Cine știe? Hai că mai aflăm ce desenați, ascultăm însă înainte Dai Dai!

0: Dai, dai, aici Shakira și Burnaboy la Itzy Bitsy Party și încă moftic, încă moftic că m-ai, m-ai prins la jocul culorilor. Dar ce să fac? Na, lasă, știi ce fac? Ți-am zis, o să te desenez pe oglinda mea aburită după băiță. Dar nu mi-ai zis tu ce desenezi pe oglinda aburită după băiță, așa că hai, te ascult.
1: Da, DJ Dodi, sunt Teodor din București, am 8 ani și eu desenez pe oglinda o inimioară sau, uneori, familia mea. Și dacă te rog omul, poți să pui Gugu în pahar?
0: Gugu în pahar, încă nu se află în playlist, dar cine știe, poate să iasă la extragerea de la sfârșitul săptămânii. Însă, până atunci, mai vorbim despre oglinda asta aburită și ce ascunde ea, ce desene ascunde ea, să auzim.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia Dineș, am 8 ani și eu desenez de obicei pe oglinda aburită de după băiță fete fericite și fetițe.
0: Ce drăguț! Pa, pa,
2: DJ Dodi!
0: Te pup!
2: Putem să ne jucăm și de Florislava? Pa, pa!
0: Aoleo!
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Antonia Dineș, am 8 ani și vreau să spun că am intrat la corul Operei Naționale Române. Pa, pa, DJ Dodi, te iubesc, pupiți!
0: Stai! Păi și tu ai intrat la cor și nu-mi cânti și mie ceva? În primul rând, felicitări! Este o veste grozavă, mi se pare incredibil! Felicitările mele, te-aș îmbrățișa dacă ai fi lângă mine și te provoc să-mi cânti și mie ceva, să te audă toți prietenii de aici, de pe frecvență. Felicitări încă o dată, Antonia!
3: Bună, eu sunt Anastara, am 9 ani și eu desenez pe oglinda aburită inimioare, fațe zâmbărețe, le desenez pentru oameni care sunt în mașină și trec pe lângă noi.
0: Ce
3: și
0: vă rog,
3: puteți pune cu tălpile goale de mira, tălpile goale pe nisip sau pe iarbă, doar cu tine aș vrea să-mi conjur lumea toată. Acum v-am și cântat un pic bine.
0: Păi foarte bine, exact, că data trecută n-ai cântat când ai sugerat să punem melodia asta. Ei, vezi, așa se face. Bună, DJ Dodi, sunt Sevi din București și eu desenez linii de oglindă și iau niște forme produse din linia lungă și fac acolo ce-mi imaginez. Ha? Ce, mă? N-am înțeles. Cum adică linii de oglindă și forme produse din linia lungă? Ok, interesant. Mi se trebuie să-mi arăți și mie o poză data viitoare când faci băiță și desenezi pe oglindă. Te rog frumos, fă o poză, că nu înțeleg. Deci tu tragi o linie lungă. A, linii mai multe. Ok, și... A, m-am prins! Joacă mațele încurcate cum ar veni pe oglindă. Și din formele alea făcute de linii iese altceva. Am înțeles bine, Sebi? Bine, să-mi zici dacă am înțeles bine, că pe cuvântul meu, dar cred că asta vrea să zică. Nu știu, te aștept și pe tine să-mi zici însă ce desenezi tu pe oglinda aburită după băiță. Dar asta după ce ne cântă minunații. Unicorn, bineînțeles.

0: Da, da, da, la Itzy Bitsy Party cu oglinda noastră aburită. Ia să vedem ce mai desenăm.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mara din București. Am 5 ani. Și ce aș desena eu pe oglinda aburită este pe oita spumița, care intră în baie și numele meu cu foarte multe bule. Pa, DJ Dodi, pupiși cu slipiși pe obraș, fericiți!
0: Te pup și eu!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia. Iar ce desenez eu când oglinda este aburită după duș este depinde ce vreau eu să desenez. De exemplu,
0: da,
2: o față zâmbitoare, o inimioară, o steluță, o pisicuță, depinde ce îmi vine atunci în gând să desenez. Pa, pa, pupiși cu slipiși pe obraș, fericiți! Și te rog, poți să pui Dai Dai de la Shakira?
0: Păi am pus Dai Dai de la Shakira, măi, Sofia, dar tu nu mi-ai spus mie ce tehnică ai, adică de unde știi tu să desenezi toate astea? Foarte tare mi se pare, incredibil chiar. Să-mi faci și mie o poză cândva.
3: Salut, Titi, tătii, sunt Miruna din Năsăuza, am 10 ani aproape 11 și ce aș desena pe oglinda aburită după baie, aș desena chiar pe mine.
0: Ce drăguț! Ce pup și eu! Bună, DJ Dodi, zice Eliza, de 8 ani din București. Ce aș desena pe oglindă după baie este un iepure și o stea. Pa, DJ Dodi, ce drăguț! Ce mișto că sunteți și talentați și puteți să faceți asta, adică asta e tare.
4: Bună, DJ Dodi! Bună! Sunt Sebin din București, am 7 ani și eu desenez pe oglinda aburită literele mari de tipar.
0: Nu m-am gândit la un mesaj!
4: Pa, te iubesc!
0: Și eu! Vai, ce drăguț, nu m-am gândit la niciun... mesaje, băi, chiar așa, ce tare!
5: Bună, DJ Dodi! Bună. Eu sunt Vlad din București și am 9 ani și ce desenez eu pe oglinda aburită sunt fețe fericite și peisaje. Poți te rog să pui Cipi Ceapa și Waka Waka? Te iubesc, mulțumesc! Pupici, pupici pe obraș, fericiți!
0: Punem imediat și Cipi Cipi Ceapa Ceapa, punem și Waka Waka, dar înainte ascultăm Work! Ești gata? Știi tu melodia Arinei din Constanța? Arina, dacă ești pe frecvență, te salutăm, te pupăm și mulțumim de sugestie! Acum, hai!

0: acum anul dansezi, ci te întreb pe tine ce desen faci pe oglinda aburită după băiță. Ia să te aud, că multe mesaje, timpul e scurt, știi tu.
1: Bună, sunt Zagă, Anastasia din București. Am 5 ani și Bună dimineața, eu sunt Anastasia din București. Ce-aș vrea eu să fac pe oglindă? Ce desen? Aș vrea un capibar și un peisaj și te poți să pui muzică golden și în notă.
0: Pa, Olica, Dordolica.
1: Bine, pa, pupi.
0: Să știi că nu o să mai avem timp pentru foarte multe melodii. Mai avem vreo, cred că vreo două, nici nu știu cât e ceasul. O să mă uit, o să mă uit.
2: Hai, de totuși, sunt tot eu, Gavis, din telefon. Și am putea să spun mesajul anterior. Putem să ne jucăm Florislava pe Dai-Dai, te rog mult.
0: Măi, ești sigur că vreți Florislava? Măi, voi vă dați seama ce vă fac? Adică vă iau toate punctele pe care le-ați câștigat la jocul culorilor? Treaba voastră.
2: Bună ziua, Elodie! Eu sunt Ioana, am 10 ani. Ce-și desenau pe oglinda aburită, adică toată lumea desenează. E o smiley face, indiferent că are păr, că nu are păr, e cute. Bună ziua, Elodie! Eu sunt Matenie Iculețel și am 10 ani. Și ce-și desenau pe oglinda aburită ar fi o șosetă. Și te rog foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mult să pui șoda. Da, te rog frumos. Pa, seara bună!
0: Stai așa că am rămas la șoseta. Tu știi că unul din lucrurile mele favorite să primesc sunt șosete? Nu vine să cred. Mi-ați mai zis voi de ciorapi? Și niciodată nu m-am gândit să desenez urul pe oglinda din baie. Mi se pare cea mai tare chestie. Eventual și cu niște linii așa de... Ok, hai că lasă, vorbim, intrăm în detalii mai târziu.
3: Bună, digitorii, sunt Igor, am 5 ani și eu vreau să desenez obiectele stricate, precum ping și jucăriile stricate din cutia Tai-Tai.
0: Stai, ce? Ai zis... Avem ciorap și obiecte stricate, am înțeles bine?
3: Pixul rotund, cutiuța de la Stumbleguy și tot ce s-a mai stricat.
0: Ah! Okay.
3: Super, ok.
0: Am înțeles.
3: Am 5 ani și nu vreau să desenez o oglindă aburită. Mulbără noi frumoase de la Peter con mai Lego.
0: Îmi place atitudinea, să știi.
4: Merge tot, eu sunt Lea, am 11 ani și un spumastic. Eu cred că este...
0: Stai, că am greșit mesajul, se pare.
4: Merge tot, eu sunt Lea, am 11 ani.
0: Bună.
4: Și eu, pe oglinda aburită, eu fac... uneori inimi sau stele sau pisici, pisicuțe, știi? Sau îmi pun mâna așa și îmi fac mâna sau degetele să-mi văd urmele
0: da,
4: de pederică. Și te rog, poți să pui animal de la Ketsai și, sau cântecut din Zootopia? Pa!
0: Până intră din nou Shakira, a intrat

așa putem să o mai cerem. Trecem la provocarea pe care mi-ați lansat-o voi mie, și anume să ne jucăm Floor is Lava. Și sper că ești gata să-ți fur toate... toate punctele pe care le-am câștigat atunci la jocul culorilor. Ești gata? Că știi deja regulile atunci când auzi cuvintele astea năstrușnice, podeaua frige? Ei bine, trebuie să te ridici pe ceva, să te cocoți. Dacă te afli în mașină, e adevărat, ridici doar picioarele, da? Dar ai grijă să nu atingi pământul, că îți voi prăji cârnăciorii de la picioare.

dreapta, la stânga, la dreapta, Slava. Hai că știai că vine. Ce-ai făcut? Nu te-ai ridicat suficient de repede. Ce să zice? Vă-ți fac, na? Miroase ars de la picioarele tale. Ce-o rapide i s-au ars. Hai, bine, dă-te jos, dă-te jos.

Sos! Așa foarte bine, mamă, ce trambulin, așa cu și mai repede, dar hai! Sos, sos, sos, sos, sos, Florislava! Oh! Da ce am zis? Da ce am zis? Da ce am zis? Aolică, durdulică, te-ai prăjit!

uite așa, eu te-am prăjit. Aha, hai, dă-te jos, dă-te jos de acolo, dă-te jos, că ne revenim. Tragem aer în piept, ne relaxăm, că acum va trebui să cântăm. Știi că e bucata aia cu... Ei, ești gata să cânti cu mine? Hai să te aud. Ia, fii atent. Eu prima și apoi tu. Oh, tu! Bine, măi! Așa, hai să încercăm și cu E, ok? Hai! E, tu! Tu! Foarte bine! Da, da, da, în seara asta am senzația că m-ați învins la fiecare joc pe care l-am jucat. Game over, da, da, da, am înțeles. Of. Nici măcar n-am mai zis încă o dată că Flori Slava. De ce te-ai cocățat? Uite, vezi ce te-a păcălit, că era game over acum, ce să facem? Hai, bine, bine, bine, dacă tot s-a terminat Flori Slava și m-ați învins astăzi și la jocul ăsta, hai mai bine să-mi spuneți ce desen faceți cu oglinda aburită după băieții.

0: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Luca, am 7 ani și ce aș desena eu pe o oglindă când ies de la băiță, aș desena pe Iți și Biți. Și să știi drăguț. Că o să-ți trimit un desen cu ei. Pa, DJ Dodi, ești cea mai amuzantă!
1: Mulțumesc! Am să le trimit și eu desenul, dacă îmi permiți.
0: Bună, DJ Dodi! Sunt Ștefan din București, am 8 ani și eu desenez pe oglinda băiță multe vețe zâmbitoare ca să le vadă oricine intră în baie. La revedere!
1: Foarte drăguț!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Aleta, am 6 ani, sunt inclus și... Și eu, după ce mi s-a aburit oglinda în baie, desinez inimioare și steluțe.
3: Bună, bună, sper, DJ Dodi, eu sunt Daria din Cluj, am 6 ani și ce aș desenea eu pe oglinda aurită? Niște palme. Pa, pa!
1: Niște palme, poc, poc, poc! Nu, glumeam, da, și eu fac piciorușe, ți-am zis.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București, am 7 ani și ce desenez eu pe oglinda aburită după băriță sunt inimioare. Pa, pa, te pup!
1: Te pup și eu!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Andy din București. Bună. Și am 10 ani, știi bine.
1: Aha.
5: Și mai vreau să-ți spun ceva, că spuneai tu că suntem buni la desenat. Eu nu sunt bun la desenat, sunt expert. Îți să voi trimite câteva lucrări de ale mele făcute.
1: Pa,
5: DJ Dodi, pupici cu sclipici pe braș fericiți.
1: Hai, ne luptăm în lucrări de desen atunci data viitoare. Poate așa mai iau și eu din punctele alea de mi le-ați tot furat. Hai, bine, bine, vă declar astăzi câștigător la toate jocurile. Uite, na, poftim, vă și aplaude, bine? Felicitări! Din păcate însă nu mai avem nici timp să ne jucăm, nu mai avem timp nici să ne aburim oglinda și să desenăm. Însă vă mulțumesc mult de tot că mi-ați răspuns la întrebarea asta, mi-ați dat câteva idei și mi-au plăcut mult de tot ideile. M-ați făcut să zâmbesc, ba chiar una din ele m-a și speriat, dar nu contează. Acum e momentul să vă zic la revedere. Însă ne vedem, ne auzim de fapt mâine, tot aici pe frecvență, da? Tot aici la Itzy Bitsy, tot aici la Itzy Bitsy Party, facem party, o nouă provocare și deci vă trimit ritm și bucurie. Ne auzim mâine, pa, pa! Mua!
6: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
7: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Scumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
8: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
9: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
10: Bună! Sunt Bebe, beberița energică de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
11: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
12: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. În Costeț plouă cu ouă.
1: Noapte bună, mami! Noapte bună, tati! Noapte bună, frăților!
2: Noapte bună tuturor!
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Povestea veveriței aiurite, de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuia undeva într-o pădure. În familie ei, toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
6: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe, sau să le aranjez în scorburi, sau să le strâng ghinde, ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului? Uite, ce fluture frumos! Dar oare de unde a fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
5: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș-balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
6: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi. Ba nu, nu eram la fluturi. Oh, da! Ghindele! Acum vin!
5: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. Însă pe drum văzu un fluture tare frumos și începu să-l alerge. Iar într-un târziu îl pierdu din vedere. Când privi spre cer, realiză că era deja trecut de prânz. Se întoarse în grabă în poiană, unde toată lumea își făcea treabă. Se apucă și ea să strângă crenguțe uscate pentru vizuini. Strânse una, două, trei, când se auzi un zgomot care venea de undeva din dreapta pinului cel bătrân.
6: Dar asta ce mai fi?
5: Se întrebă Zănatica. Lăsă crenguțele jos și plecă să-l cerceteze. Era un arici care își făcuse casă într-un tufiș. Veverița îl salută și îl întrebă de vorbă. Ariciul o salută politicos și își văzu de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zănatica plecă de lângă tufiș și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
6: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zănatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde? Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da, crenguțe! Adunăm crenguțe!
5: Zănatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută.
6: Hop-chiu!
5: Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Doar că aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zănatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zănatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să suspine, iar apoi să plângă. Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
7: Ce faci tu aici, dragă prietene?
5: O întreba ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
6: Da,
7: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă?
6: Cu mine nimic. De fapt, totul. Mereu, pentru că niciodată nu reușesc să strâng nimic.
7: Aha, înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
5: Spuse ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
6: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veveritele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
5: Se tângui Zănatica cu atâta tristețe în glas de ți rupea inima ascultând-o.
7: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
6: Da, ariciule. Așa este.
7: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
6: Eu? Nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
7: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
8: Apoi am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș. Și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
7: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
8: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
7: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
8: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, ariciule!
5: Și Zănatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
6: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
5: Vorbea Zănatica cu propriei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei! Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și

0: fanatica se hotărâ să fie mereu atentă pe unde-i zboară mintea și să ducă la capăt ceea ce începuse. Ai ascultat povestea Veveriței Aiurite de Adriana Mitu.
1: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

我。

0: ochii tăi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by Night.

0: pas, Léo ne veut rien dire.
1: Itsy Bitsy by Night.